0: goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
2: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jer ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako, koja je bila, da se to, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
3: Što bi to bilo?
2: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stoji. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

0: toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
1: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi, jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako, koja je bila, da se to, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
2: Što bi
1: to je, to je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i draženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

moćnim silama

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 2016.

0: tako koja je bila, da se to, da to nije utopija, da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
1: Što bi dobio?
0: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevno od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređen.

0: predviđeno na neki način sve.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor.
1: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćani. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
0: Američka vojska objavila je da je završila novi petosatni val napada na vojne ciljeve u Iranu, treću noć za redom. Istodobno, predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom i dalje moguć unatoč nastavku vojnih operacija i novoj eskalaciji sukoba.
2: Vijesti.
0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastilje. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usuglašen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava poručuje da je rezolucija važna jer šalje jasnu poruku da hrvatske institucije stoje uz Hrvate u Bosni i Hercegovini.
4: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca

0: Podiglo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
2: Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
3: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Radio Osijek. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, lijep pozdrav u 6 sati i točno 6 minuta u još jednom jutarnjem programu Radio Osijeka. Evo na samom početku, sama ekipa koju će danas do 10 sati činiti Branimir Bošnjak kao tonski realizator, Vanja Hrvoje Dražić bira glazbu, a u njihovo ime iz studija vas pozdravlja Krunoslav Inhof. Ostanite uz nas.

6:19, nadam se da ste se razbudili i probudili uz glazbu našeg Vanje Hrvoja i da sad možete onako svjesno, da tako kažem, primiti informacije o prometu i vremena koje će vam zasigurno koristiti na početku današnjega radnog dana. Što se tiče prognoze vremena, reći ćemo da će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnost i moguće i jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 18, najviša dnevna oko 33 celzijeva stupnja. Dakle, kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom na zapadu regije, odnosno na zapadu istočnog dijela Hrvatske, što znači da do ovog krajnjeg istoka, do Slavonije i Baranje, zapravo to promjena vremena, da ju tako nazovemo, i moguće kiša ne bi trebali stići, barem prema sadašnjim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Što se temperature zraka tiče, u Osijeku je izmjereno 16 stupnjeva, vlažnost zraka 97%, tlak 1017 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak i ugodno, evo, jutros vrijeme. Nadam se da ste dobro ispavali, jer uz otvoreni prozor onako ulazilo je svježine. Temperatura zraka u drugim dijelovima Hrvatske, odnosno drugim dijelovima Slavonije i Baranje, slična kao i u Osijeku. Dakle, stupanj manje, odnosno 15 u Daruvaru i Slavonskom Brodu, 16 kao u Osijeku i još u Novoj Gradiški, Županji i Kutjevo, a 18 celzijevih stupnjeva je u Vukovaru. I još samo kratko nekoliko informacija iz prometa. Iz Hrvatskog autokluba kažu kako na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi, a njih naravno nećemo nabrajati, svi koji imate svoje nekakve dnevne rute vjerojatno znate kako i gdje voziti, koji put, gdje su radovi zaobići, odnosno kako sigurno doći do svoga odredišta. I isto tako što se tiče gradskog prijevoza putnika, kažu da je sve u redu, svi tramvaji i autobusi voze redovito i možete računati da ćete gradskim prijevozom stići na vrijeme do svoga odredišta, naravno ako krenete iz kuće na vrijeme. Dobro vam jutro.

0: Osijek Info,
1: u kojem donosimo najave današnjih najznačajnijih događanja. Ugovor s odabranim izvođačima radova na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu potpisat će osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Projekt je pokrenut s ciljem osiguravanja uvjeta za prelazak škole na jednosmjenski rad te provođenje programa cjelovite škole, cjelodnevne škole, čime će se podići standard obrazovanja na području općine Čepin. Ugovor se potpisuje u sjedištu županije u 10 sati. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Jagode Truhelke uručit će osječki gradonačelnik Ivan Radić. Projekt obuhvaća dogradnju 8 novih učionica te izgradnju školske sportske dvorane, čime će se značajno unaprijediti uvjeti rada i boravka učenika u ovoj osječkoj školi. Posjet gradonačelnika najavljen je za 9 sati i 30 minuta. Obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja voda Satni Antunovac 1991. godine održat će se danas u organizaciji Udruge veterana vojne policije 68. bojne. Program počinje u 18 sati kod spomen obilježja braniteljima Antunovac i Ivanovac i crkve Svetog Antuna, nakon čega slijedi polaganje vijenaca ispred osnovne škole u Ivanovcu te domjenak u tamošnjem društvenom domu od 19 sati. Dvije najave iz Vinkovaca. Vrijedna donacija medicinske opreme koju je prikupio njemački BRK Regensburg stiže u Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Dovozi prihvat donacije koja se sastoji od medicinskih kreveta, hodalica i druge opreme, organizirane su u suradnji s partnerima iz Osječke udruge mladih, a za ponovni dolazak ove vrijedne pomoći najzaslužniji su BRK Regensburg Humanitäre Hilfe Udo Schulz sa svojim timom te Željka Krajnović. Primopredaja je u 9 sati u sjedištu Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije u Vinkovcima. Velika samostalna izložba fotografija autora Dražena Bote, Mokarac, slavonski imaginarni krajolik, otvorit će se večeras u Vinkovačkoj galeriji fotografije Meraja. Postav obuhvaća Botine specifične kadrove slavonskog krajolika prožete melankolijom i nagovještajem nade. Svečano je otvorenje u 19 sati i 30 minuta. I još u vrijeme danas, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najviša oko 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je prema posljednjim informacijama izmjereno 16 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 97%, tlak iznosi 1017 hektopaskala, a puše slab jugozapadni vjetar.

0: informacije.
1: U kojima donosimo pregled mjesta i ulica u kojima će nestati električne energije zbog planiranih radova na energetskim postrojenjima. Danas od 7.30 do 9 sati u Osijeku na trgu Ante Starčevića od broja 4 do 6 i brojevi 5, 5 kroz 2 i 7. Zatim Adolfa Waldingera od 12 do 22 i broj 17. Pavla Pejačevića od broja 2 do 10 i broj 1A. Te Svete Ane od broja 12 do 16 i od 15 do 23. Od 7 do 11 sati struje neće biti u ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića, brojevi 31A, 39 i 31D. Od 10 do 11.30 električne energije neće biti u Brezničkoj ulici od broja 2 do 18 i od 1 do 11, zatim Bunska od 4 do 10 i 1 do 11, Jadrovska od 4 do 20 i 5 do 19, Južno predgrađe brojevi 38, 51 i 51B, zatim Raška od broja 2A do 20B i od 1 do 21, Vinkovačka ulica od broja 96 do 120 i od 63 do 63C, zapadno predgrađe broj 51. U Tenji struje neće biti od 7 do 13 sati u ulici Branka Radičevića od broja 2 do 70 i od 3 do 85, Ante Kovačića od 2 do 92 i od 1 do 131, Fra Grge Martića na broju 1, Julija Klovića na broju 38 i brojevi od 1 do 23, zatim Matije Vlačića od 2 do 106 i od 1A do 123, Svete Ane od 19 do 23 i Vlatka Mačeka od 12 do 98 te od 1 do 111A. Bez struje će biti u Bijelom Brdu od 7.30 do 12.30, dijelovi Mišinog Brda i Šaringradska, Obrež broj 52, Sadovi brojevi 62, 66 i 23. I za kraj Brijest, bez struje neće biti od 10 do 11 sati i 30 minuta, na Vinkovačkoj cesti samo kućni broj 126.

0: Nemam vremena.
1: Ne, ne.
2: Kalendar. Radijski kalendar.
3: U 6 sati i 44 minute malo ćemo prošetati kroz povijest i vidjeti što se sve to značajno dogodilo na današnji dan 14. srpnja, a i današnji radijski kalendar pripremila nam je Iva Fijala. Krećemo s 1789. Tada je jurišom revolucionarnih snaga osvojena zloglasna tvrđava Bastilj, tamnica u pariškom predgrađu Saint-Antoine, što se smatra početkom francuske revolucije. Krajem 18. stoljeća za vladavine kralja Luja 16. u Francuskoj je vladalo veliko nezadovoljstvo jer je režim želio napuniti državnu blagajnu novčanim oporezivanjem svih posjeda, što je naišlo na otpor parlamenta i plemstva. Novi val nezadovoljstva počinje 5. svibnja 1789. kada kralj otvara zasjedanje generalnih staleža u Versaju. Poslanici zahtijevaju donošenje novog ustava i 17. lipnja proglašavaju Narodnu skupštinu, što kralj pod pritiskom odobrava, ali istodobno potajno poziva vojna pojačanja. Kao odgovor na to, Pariška općina organizira nacionalnu gardu i 14. srpnja 1789. narod provaljuje u oružanu doma invalida, naoružava se puškama i topovima te kreće na zloglasnu tamnicu, simbol kraljevske samovlasti. Bastilj, glomazna četverokatna građevina s 8 kula povezanih debelim zidovima, služila je od 14. stoljeća kao zatvor u kojem su se žrtve bez optužbe i suđenja zatvarale, mučile i ubijale. Tako su tijekom puna dva stoljeća stradali protivnici apsolutističke vladavine i dvora. Ubrzo nakon osvajanja utvrda je do temelja srušena. Mjesto gdje se nalazila označeno je spomenikom 1830. posvećenom revolucionarima. Od 1880. godišnjica zauzeća Bastilje nacionalni je praznik Francuske. Srpnja 1862. u Beču je rođen slikar Gustav Klimt. Njegov se život podudara sa zlatnim dobom Beča s kraja stoljeća. Nova umjetnost donosi samosvjesne pravce u slikarstvu snažno opčinjene erotikom. Nijedan drugi umjetnik nije tako slavio erosa, a iznad svega žene, kao muze, vampa i konačnog ispunjenja svrhe života. Godine 1897. skupina umjetnika koja je željela na moderniji pustolovniji način stvarati svoje djela osnovala je secesiju, a Klimt je postao prvim predsjednikom. Na današnji dan 1918. godine rođen švedski kazališni i filmski redatelj, dramski pisac, scenarist i producent Ingmar Bergman, autor ponajboljih psiholoških filmova. I za kraj idemo u 14. srpnja, odnosno današnji dan 1986. kada je rođen Dan Smith, pjevač i osnivač indie rock benda Bastilje.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.
5: Sviramo za dobro jutro. Radio Osijek.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupjela dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivan Kazorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras, prema našem vremenu, SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Zato vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesna smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno

0: su htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
1: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
0: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
1: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
2: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
3: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. To je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
4: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
5: Jutarnja kronika.
6: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
7: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
2: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
8: Ovo su sigurno evo povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
9: Ono što nas dalje očekuje, kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro evo grad Split i grad Kaštelanskog donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
6: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
2: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
2: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
6: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
10: U Hrvatskoj boli negdje 60 dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je podobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došavaju invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
2: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fideš bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
6: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
11: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
12: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
11: Postavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
13: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
11: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
14: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
11: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
6: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih. U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
5: Jutarnja kronika.
6: I u 7 sati i 15 minuta došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
2: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutornju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila je vodila Snježana Kralj.
5: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
15: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
17: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
16: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
17: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znam ja da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
16: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
17: Sada, ali polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
16: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske, Pedro Poro, o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kobživu 6-1 i 6-3 nakon sati 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
5: Oglasi.
18: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
19: Jesi dobro to ugasio?
20: Ma neće biti ništa.
18: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočac i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradišeka, Županji, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čabra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ogulin i Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavarska Prevlaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rap i Split 25, Dubrovnik 26 i Sed 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bile između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična učerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
5: Oglasi.
23: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
23: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
24: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Oglasi.
25: Jutarnji program Radio Osijeka.
26: Hit tjedna.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je Radio Osijek.

Dodatni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

Uz svjetsko nogometno prvenstvo, danas će se zasigurno među ljubiteljima nogometa pričati i o utakmici koju je jučer odigrao nogometni klub Osijek. Evo, nakon što su u prvoj pripremnoj utakmici izgubili, i to na domaćem terenu na Opus Areni, od mađarskog Pakšija 4-0, nogometaši Osijeka nakon druge pripremne utakmice koja se igrala u slovenskoj Lendavi imaju ipak nešto više razloga za zadovoljstvo, jer pobijedili su Nefći 1-0. Iako je riječ o prijateljskom susretu, Osijek je ostavio dosta bolji dojam nego u prvoj provjeri i barem se nakratko možda može vratiti optimizam u oči nove sezone, unatoč svim događanjima oko nogometnog kluba Osijeka u proteklih danima i mjesecima. U prvom poluvremenu bijelo-plavi su djelovali organizirano i agresivno. Posebno su se istaknuli mladi Ivano Kolarik i kapetan Domagoj Bukvić. Kolarik je bio blizu pogotku nakon što je jedan njegov udarac završio na gol crti, kasnije je i pogodio čak i gredu, a Osijek je još imao nekoliko dobrih situacija bez završnog učinka. U nastavku je osječki trener Besone promiješao sastav, uveo je gotovo potpuno drugu postavu, a odluka je pala u 74. minuti kada je Vrbančić uposlio Dolčeka, a precizno je asistirao Ljatifiju koji je postigao jedini pogodak na utakmici. Inače, do kraja susreta Osijek je još imao i nešto sreće, jer je Nefći nekoliko puta ozbiljno zaprijetio, no rezultat se više nije mijenjao. Sljedeću provjeru Osječani će imati ovoga tjedna u subotu protiv mađarskog Honveda na Opus Areni, riječ je o budimpeštanskom prvoligašu, i to će biti jedini pripremni susret nogometaša Osijeka koji će biti otvoren za publiku. Nakon toga slijede još dva zatvorena susreta, odnosno koja se neće moći gledati. Prvo će biti protiv Cibalije 22. ovog mjeseca, a Generalka će biti protiv turskog Rizespora 25. srpnja u okolici Ljubljane. Podsjećamo kako prvenstvo, odnosno prva hrvatska nogometna liga, počinje već 1.8., dakle za nešto više od 15 dana, a Osijek će u prva dva nogometna kola biti gost, a tek u trećem kolu će biti domaćin. Recimo samo kako 1.8. prema sadašnjem rasporedu, ako to još nije fiksno, to je taj vikend kada će se igrati sva kola, gostuje u Istri. Eto, nakon nešto lošijeg izdanja protiv Pakšija, nogometašima, ali i navijačima Osijeka možda se pojavila nekakva nada da iduća sezona ipak neće biti borba za ostanak.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Informacije koje trebate.
2: Glazba koju volite.
1: Radio Osijek.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji, ja sam Samir Klasiček i s vama sam u vijestima. U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Posjetio ih je premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Uoči sutrašnjega glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usklađen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava poručuje da je rezolucija važna jer šalje jasnu poruku da hrvatske institucije stoje uz Hrvate u Bosni i Hercegovini.
2: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja voda Satnije Antunovac održat će se danas u organizaciji Udruge veterana vojne policije 68. bojne. Program počinje u 18 sati kod spomen obilježja braniteljima Antunovac Ivanovac i crkve Svetog Antuna, nakon čega slijedi polaganje vijenaca ispred osnovne škole u Ivanovcu te domjenak u tamošnjem društvenom domu u 19 sati.
4: Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će od 21 sat odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio francuski izbornik Didier Deschamps.
5: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
4: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni prolazno, uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna oko 33 stupnja. U Osijeku je 19 stupnjeva. Tlak iznosi 1017 hektopaskala, vlaga 90%, a vjetar je slab jugozapadni.

0: jutarnji program Radio Osijeka.
1: A i u jutarnjem programu Radio Osijeka moramo govoriti o novom izborniku Hrvatske nogometne reprezentacije, Slavenu Biliću, jer zasigurno je jučer bio tema broj 1, a niti danas neće biti daleko sve priče o Slavenu Biliću. Naime, ako ste jučer i propustili nešto, mi smo izdvojili 4 nekakve ključne stvari, 4 ključna detalja o kojima je govorio što na jučerašnjoj konferenciji za novinare nakon predstavljanja, što u emisiji Amerikano na drugom programu Hrvatske televizije. Pa evo za početak što je Slaven Bilić rekao o ciljevima s novom reprezentacijom, odnosno što u svom drugom mandatu na njezinom čelu želi postići.
2: Bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza. To je uhodana organizacija koja je to na jednom nivou još iz našeg vremena, međutim koja stalno raste. Drugim je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem. Ako mi se sjećate, a dosta vas je bilo tu kad sam bio izbornik 2006. 2008. jel tako, pa do 2012. Ja sam i tad mislio da ćemo mi osvojiti euro, ali naš je plan bio osvojiti euro 2008. i 2012. i osvojiti svjetsko 2010. Zato se radi sve to. Pa je 2008. smo bili jako blizu velikom rezultatu, 2010. se nismo ni plasirali, jel tako, pa 2012. smo opet bili jako blizu, da je bilo VAR bi prošli grupu možda, jel tako, ono, u biti sigurno. I onda sam se ja neko vrijeme pitao, jel to moguće? I onda su momci na čelu sa Zlatkom, jeli, pokazali da je i to je tu. I meni upravo to najveći motiv. I hoću veliki rezultat na Euro. Naravno da je, između toga ima i Liga nacija. Neki kažu, vamo tu žrtvovat za uigravanje. Uigravanje je jedna stvar koja se može napraviti, ali ima i Liga nacija koja je, kako je dobro bilo, igrati ono polufinale i finale u ovome Rotterdamu ili gdje je već bilo, ne znam ja. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj. Ja došao ovdje samo da napravim veliki rezultat s reprezentacijom, naravno ti u glavi prvo Euro 2028. godine i to je to.
1: Čuli ste, dakle, glavne ciljeve novog izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Slavena Bilića u svom drugom mandatu, a mnoge je zanimalo i odmah se postavilo pitanje Luke Modrića. Hoće li s njim Slaven Bilić razgovarati ili neće, vidi li ga u sastavu za predstojeće nastupe Hrvatske reprezentacije ili ne?
2: Ja s njim već pričao i to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je što je normalno, ali apsolutno njegova.
1: To je ono što iščekujemo u idućim danima, kao i da Slaven Bilić formira i objavi svoj stručni stožer, odnosno ekipu s kojom će raditi u reprezentaciji, iako se dalo iščitati i iz njegovih riječi kako će to biti dijelom ekipa s kojom je radio i u prvom mandatu, a dijelom ekipa s kojom je radio između dva mandata po brojnim klubovima u kojima je bio trener. Jedno od pitanja koje je zanimalo mnoga je i naravno na koji će način birati Slaven Bilić igrače za reprezentaciju. Hoće li to biti oni iskusniji, mlađi, stariji igrači, prvenstveno iz Liga petice ili iz drugih liga, pa čak i iz HNL-a?
2: Naravno da nije isto, jer ti igraš dobro u Manchester City-u i u Hajduku. postoji razlika između Premier lige i ove, ali pa ja mislim da ne samo ja, ali sad pričamo o meni jer sam izbornik, da smo ja i moji suradnici pokazali još u prvom mandatu da ne gledamo baš ni godine, da ne gledamo baš ni odakle, ni gdje se igra. Jel tako? Jer je bilo dosta igrača i jako mladih, dosta igrača iz HNL-a. A to znači i u drugom smislu da nećeš ti dobiti priliku samo zato što si mlad. Nećeš biti zapostavljen, ali nije sada ti si mlad pa imaš prednost. Nema niko prednost. Naravno ako su igrači u 5DK da ćeš gledati dugoročno, ali rezultat je taj.
1: I za kraj poslušajmo razmišljanja Slavena Bilića o nastupu Hrvatske na još uvijek aktualnom svjetskom prvenstvu.
2: Dojam je bolji od rezultata. Osnovni cilj je napravljen, prošla se grupa. Mada je to u današnje vrijeme sa ovo i najbolji treći se malo to izgubi, nije to ovo, ali se prošla grupa. Grupa koja se pokazala čak i meni puno teža nego što je izgledalo, jer sam ja recimo zanemario Panamu. Panamu pamtim iz 2018. kad su Englezi napunili, a tako u Rusiji pamtim ih jer su igrali prijateljsku pa su izgubili 5-0 od Brazila prije ovoga svjetskog. A ispostavilo se da je Panama jako ozbiljna ekipa. Šteta Portugala, gdje smo vidjeli dva lica hrvatske reprezentacije, što se od 96. dosta često onako pokazuje. Amo se uhvatiti ovog drugog lica, znači iz drugog poluvremena koje je bilo, evo vidite da se smijem, ono, to je bilo fenomenalno drugo poluvrijeme. Tako da je to i motiv i želja i neki putokaz, ajmo, naravno da je nemoguće igrati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme protiv Portugala, ali ajmo da to bude većina, da bude češće, znači s tim samopouzdanjem, s tim gardom, zadržavajući respekt i prema protivniku i svemu. Što je Zlatko naglašavao isto, hrvatska reprezentacija je napravila dosta toga i puno toga i takav moraš imati gard. I to je neka moja vodilja.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

8 sati i 45 minuta, dobro vam jutro uz program Radio Osijeka. Evo, možda ste u ovo vrijeme pomislili na doručak ili razmišljate o tomu što pojesti, pa ćemo vam dati jednu preporuku da se ne morate ustručavati i gledati na masnoće i na to je li nešto puno masno ili obrano, koliko ima kalorija, jer posebne vrste mliječnih proizvoda smanje masnoće, koje su se dugo, dugo promovirale kao zdravi izbor, prema novim istraživanjima kažu drugačije. Naime, rađene su čak 22 studije koje su sve pokazale da prirodne transmasti u mlijeku, siru i maslacu ne povećavaju rizik od srčanih bolesti za razliku od industrijskih transmasti. Stoga se preporučuje da mliječne proizvode možete konzumirati u sklopu uravnotežene prehrane, a neka istraživanja upućuju i na moguće zaštitne učinke čak fermentiranih proizvoda poput jogurta i sira, ali naravno koji su napravljeni iz punog masnog mlijeka. Stoga, evo, ako razmišljate o nekakvom takvom obroku tijekom današnjega prije podneva, znajte da ono što se dugo reklamiralo kao zdravo jer je obrano, jer je manje masno, baš i nije tako.

0: mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Jutarnji program Radio Osijeka.

0: rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Jagode Truhelke uručit će osječki gradonačelnik Ivan Radić. Projekt obuhvaća dogradnju 8 novih učionica te izgradnju sportske dvorane, čime će se značajno unaprijediti uvjeti rada i boravka učenika u ovoj osječkoj školi. Posjet gradonačelnika najavljen je za 9 sati i 30 minuta. Ugovor s odabranim izvođačima radova na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu potpisat će osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Projekt je pokrenut s ciljem osiguravanja uvjeta za prelazak škole na jednosmjenski rad te provođenje programa cjelodnevne škole, čime će se podignuti standard obrazovanja na području općine Čepin. Ugovor se potpisuje u sjedištu županije u 10 sati. Vrijedna donacija medicinske opreme koju je prikupio njemački BRK Regensburg stiže u Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Dovozi prihvat donacije koja se sastoji od medicinskih kreveta, hodalica i druge opreme, organizirani su u suradnji s partnerima iz Osječke udruge mladih. Primopredaja je u sjedištu Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije u Vinkovcima. Velika samostalna izložba fotografija autora Dražena Bote, Mokarac, slavonski imaginarni krajolik, otvorit će se večeras u Vinkovačkoj galeriji fotografija Meraja. Postav obuhvaća Botine specifične kadrove slavonskog krajolika prožete melankolijom i nagovještajem nade. Svečano je otvorenje u 19.30.
1: Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će od 21 sat odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što su uoči utakmice poručili izbornik trikolora Didier Deschamps i desni branič Španjolske Pedro Porro.
2: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni.
1: Vrijeme.
0: U prvome dijelu dana pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni, prolazno, uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 33 stupnja. U Osijeku je 21 stupanj, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 72%, a vjetar je slab jugoistočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ?
1: Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
2: A mi ćemo ih doznati od Nikoline Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Da čujemo kako nam je stanje na prometnicama u Hrvatskoj, ali ponajviše nas zanima Slavonija i Baranja. Evo, što se tiče ovako mojih dojmova od jutros i nekakvog pogleda kroz prozor, čini mi se da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
3: Da, tako je. I takva je situacija zapravo i u ostatku Hrvatske. Dakle, u većem dijelu zemlje, a to uključuje i šire osječko područje, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Vremenska prognoza nam najavljuje promjenu vremena tek u drugom dijelu dana, tako da tada će biti mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom u središnjoj Hrvatskoj, gorskoj Hrvatskoj, ali isto tako i u istočnoj Hrvatskoj. Tako da očekujte tu promjenu vremena, vozite tada prilagođavajući brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Znači, a trenutni uvjeti su povoljni, nema nekih većih problema ili poteškoća na našim cestama, čak su se i ove jutarnje gužve smanjile dosta, tako da nema više ni nekih većih zastoja do kojih je dolazilo na gradskim prometnicama i na zagrebačkoj obilaznici, recimo. Na širem osječkom području također relativno mirno, bez nekih većih problema. Gustoća prometa tek povremeno pojačana na gradskim prometnicama i u zonama radova, gdje će kroz cijeli dan biti potreban dodatan oprez i strpljenje, ali bez nekih izvanrednih događaja, i nadamo se da će tako i ostati kroz cijeli dan, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo. Osim toga, u nastavku dana očekujemo pojačan priljev vozila na svim važnijim cestama prema moru. Već sada ga bilježimo, ali se, kažem, vozi bez većih problema i poteškoća. Tako da povremeni zastoji su mogući pred naplatnim postajama Lučko, osobito iz smjera zagrebačke obilaznice, te onda na dionici autoceste između čvorova Lučko i Bosiljevo. A u drugom dijelu dana i općenito zapravo kroz cijeli dan moguća je pojačana gustoća prometa i u suprotnom smjeru, dakle u smjeru unutrašnjosti prema Zagrebu pa dalje prema odredištima vozača. Tako da svima savjetujemo da na vrijeme isplaniraju svoj put, da prate trenutne informacije o stanju u prometu na našim mrežnim stranicama, te sukladno tome planiraju svoje eventualne alternativne rute. Kada je riječ o graničnim prijelazima, granična policija je unijela čekanja za teretni promet za granične prijelaze Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Tovarnik i Batina, i to sve na ulasku u zemlju. Najdulje se čeka na prijelazima Batina i Tovarnik, dakle 5 sati ili više. U pomorskom prometu je u prekidu trajektna linija Split-Ancona. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo, te da paze na sebe i druge u prometu.
2: Nikolina, hvala vam lijepa na ovom izvješću i čujemo se nekom drugom zgodom.
3: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 9:27, idemo do naših letača. Ekipu čine Marin Bilandžić i Davor Magušić. Marine, lijep pozdrav.
2: Kruno, pozdrav tebi, pozdrav naravno i svim našim slušateljima. Dobro jutro prije svega, sunčano jutro i lijep je dan pred nama. Mi se nalazimo u tvrđi, nalazimo se ispred Doma tehnike. Naravno, ljeto je, školski su praznici, ali nema mirovanja ovdje u Domu tehnike. Pune aktivnosti za sve one koji su tu preko tijekom ljeta i tijekom školskih praznika, naravno za djecu. Traje 24. ljeto u Domu tehnike, u društvu sam Terezije Blekić, kojim želim evo dobro jutro program Radio Osijek.
3: Evo, dobro jutro svima.
2: Evo, programi su već počeli od 29. lipnja, traju do 4. rujna. Što nam je još sve preostalo?
3: Preostalo nam je jako puno. Zapravo, mi smo za 24. ljeto u Domu tehnike pripremili čak 33 STEM tehničke radionice koje su namijenjene učenicima osnovnih škola. Znači, odradili smo prva tri tjedna, odnosno odrađujemo ovaj treći tjedan. U prva tri tjedna smo imali jako velik odaziv. Što se tiče ostatka, u nekim radionicama još uvijek ima mjesta, tako da ovaj tjedan odrađujemo radionicu i ja sam mali modelar, radionicu spretno biciklom do cilja i radionicu mali fotografi. Za idući tjedan mjesta još uvijek ima u radionici mali fotografi, koja će se još jednom ponoviti, i u radionici dizajnira i izradi, te će se još idući tjedan odraditi radionica sastavljanje Lego modela, koja nam je popunjena. Što se tiče ostatka, mi smo predvidjeli da radimo 9 tjedana, s obzirom da smo tek na trećem. Ovom prilikom želim pozvati sve zainteresirane učenike, ali i roditelje, da pogledaju koje mi to programe nudimo za učenika osnovne škole, te ukoliko pronađu nešto zanimljivo, da se priključe ljetnim radionicama u Domu tehnike.
2: Reći ćemo gdje se mogu pogledati raspored i na koji način da se prijave, iako ja vjerujem da mnogi to već i znaju, siguran sam da imate puno djece koje svake godine dolaze tu.
3: Da, imamo jako puno djece koja kontinuirano dolaze na ljetne radionice, a nakon ljetnih radionica se onda isto tako uključe i u rad Centra tehničke kulture Osijek, gdje kroz cijelu školsku godinu, znači, rade svake subote u onim područjima koje su odabrali. Ono što roditelji mogu napraviti je da posjete našu web stranicu, da posjete Facebook stranicu Centra tehničke kulture Osijek, ili da jednostavno dođu u Dom tehnike i informiraju se o radionicama koje smo priredili za djecu.
2: Moram primijetiti da evo, u odnosu na prošlu godinu, odnosno na prošlo ljeto, ima dosta novih radionica koje po prvi put ovdje vidim. Pa evo, čime se vodite kada osmišljavate ove programe ljeta ili zime u Domu tehnike?
3: Pa kao prvo slušamo naše polaznike, znači kroz ovo što mi radimo, znači nije tradicionalna nastava, s obzirom da mi radimo sa malim brojem polaznika jer smo ograničeni i sa prostorom i sa materijalom i alatom, s obzirom da smo mi specifični u odnosu na druge, na primjer sportske radionice koje mogu uključiti više djece u rad, mi smo tu ograničeni na 6 do 10 polaznika, tako da je sva nastava koncipirana na nekom individualnom radu i razgovoru sa djecom, tako da vrlo često sama djeca koja prate novitet izraze želju za nečim, ali isto tako i naši predavači kontinuirano gledaju što se novo događa u svijetu tehnike i STEM-a i pokušavamo ono što učenici ne bi mogli drugačije proučavati, da im to pokušamo pružiti kroz programe Centra tehničke kulture.
2: Da, evo, ja ću samo spomenuti neke koje nisam primijetio prošlih godina. Dakle, Quilling, to je radionica.
3: To nije nova radionica, znači to je radionica savijanja tankih trakica papira kako bi nastali određeni uzorci. Znači, mogu se izrađivati ukrasni predmeti, razglednice, nakit. Znači, i ono što je zanimljivo, da vrlo često se Quilling povezuje sa djevojčicama, ali to nije točno. Znači, i dječaci podjednako pohađaju radionicu Quillinga i vrlo je zanimljivo vidjeti što to djeca zapravo izrade. Tako da neki rade likove i crtića, iz video igara, iz Minecrafta, tako da radovi budu vrlo, vrlo zanimljivi.
2: Da, evo, ta radionica počinje 27. srpnja, to je za učenik od 1. do 8. razreda i evo još jedna također zanimljiva, vizualni dnevnik, to je u kolovozu radionica.
3: A, da, znači u kolovozu smo uveli dvije nove radionice, to su Zentangle Art i vizualni dnevnik. Znači vizualni dnevnik ima veze sa proučavanjem umjetnosti, odnosno kako djeca da kroz svoj kreativni rad naprave nešto što će im ostati u trajnom vlasništvu. Znači, uzet će jednu bilježnicu i onda će proučavati razne vrste umjetnosti. Znači, probat ćemo raditi kolaž, probat ćemo raditi tisak, znači, probat ćemo lijepiti svašta. Znači, tako da baš ćemo proučavati sve ono što oni kroz nastavu likovne umjetnosti zapravo ne rade, a ovdje će pokušati to napraviti.
2: Odlično. Evo, dakle, sve ove radionice, već spomenut ćemo još jednom, traju do 4. rujna, odnosno taj zadnji, posljednji tjedan, 31. kolovoza do 4. rujna. Možemo samo na kraju još jednom ponoviti za sve koji nas slušaju da još na nekih mjesta na određenim radionicama ima gdje i na koji način se prijaviti.
3: Znači, pozivamo sve da posjete Facebook stranicu Centra tehničke kulture i web stranicu Zajednice tehničke kulture grada Osijeka. Danas zovu nas na broj telefona 2 327 623 ili da dođu u Dom tehnike, pogledaju naše prostorije i da se informiraju o radionicama koje smo prijavili.
2: Terezija, hvala puno još jednom na ovom razgovoru. Evo, ja vjerujem da smo i mi dovoljno informirali i da će biti novih prijava na 24. ljeto u Domu tehnike. Slobodnih mjesta još na radionicama ima, kao što smo čuli. Kruno, evo, toliko za ovo javljanje. Od nas i pozdrav iz Sunčane Tvrđe.
1: Hvala na javljanju i tebi i tvojoj sugovornici, a naravno i Davoru Magušiću koji je osigurao da veza bude tako dobra da čujemo i lastavice i zvonja u crkve, osim vas naravno, koje smo dobro čuli i uputili poziv svim zainteresiranima za 24. ljeto u Domu tehnike. Hvala još jednom.
2: Pozdrav.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: 9:56, prije odjave naše emisije moramo još jednom spomenuti prvo polufinale svjetskog prvenstva u nogometu koje se večeras igra od 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije, Francuska, Španjolska. Poslušajmo kratko što su rekli uoči susreta izbornik Francuske Didier Deschamps i branič, odnosno desni bek Španjolaca Pedro Porro.
1: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni.
0: Jutros su stigle i nove izjave, i to izbornika obje reprezentacije, samo ćemo kratko prenijeti kako je izbornik Francuske rekao da je Mbappe na 100% te da će igrati, dok je De La Fuente izrazio želju da Lamine Yamal, koji u ponedjeljak slavi svoj 19. rođendan, konačno ima svoju utakmicu, i to upravo danas protiv Francuske. Toliko u današnjoj emisiji. Branimir Bošnjak, Vanja Hrvoje Dražić i Krunoslav Inhof bili su s vama. Samir dolazi s još jednim vijestima, a onda vas prepuštamo ekipi emisije. Dobar dan.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zagrebu je u akciji USKOK-a uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića su privedene još dvije osobe, među njima i bivša službenica Šibensko-kninske uprave. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastille.

0: principe i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om, zastupnici Nino Raspudić i Ivica Kukavica iz DP-a.
2: Ovaj sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska. A ona je dokazano antihrvatska.
3: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, biznisska politika. Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
1: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguća i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 33 stupnja, u Osijeku su 24, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 59%. A vjetar je slab južni.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan, ovaj lijep sunčan i topao, iako nam najavlju da bi mogao završiti sa nekom kišom, ne daj Bože tučom i štetom. No, mi ćemo dok traje ovo lijepo i sunčano vrijeme biti pozitivno raspoloženi. Druženje je sve do 15 sati uz uobičajene radijske sadržaje, obilje glazbe kako to priliči i ljetu. Miljenko Gambiraža, naš Gamba, je složio playlistu koju će emitirati naš tonski realizator Branimir Bošnjak. O vijestima brine Samir Klasiček. Naši letači već su najavili javljanje za nekih 20 minuta i to iz Antunovca. Čućemo Marina Bilandžića s kojim je Davor Magušić. Ja sam Ivo Fijala i ima tu još kolega iz redakcije koji su se raspršili po ljetnim događanjima kako bi nam donijeli radijske priče. Obećala sam više glazbe nego priče, pa onda vrijeme je da se krene.

10:15, vjerujem da ste čuli u vijestima i prognozu vremena koja kaže da bismo mogli imati i kišu i pljuskove s grmljavinom i lokalno se čak očekuje i tuča. Ako pogledate kartu Državnog hidrometeorološkog zavoda, onda ćete vidjeti da je Osječka regija kao i Zagrebačka u žutom od 18 sati, točnije Zagrebačka još od 15, ali kod nas od 18 sati lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnom području naše regije, uz prolazno jak vjetar. Najjači udari vjetra bit će i veći od 55 km na sat, a vjerojatnost grmljavine je veća od 60%. Stoga kažu, budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, posebno pripazite u izloženom područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni. Za sada baš lijepo i ugodno. Najniža temperatura jutros u 5 sati u Osijeku je bilo 15 stupnjeva, u 10 mjerimo 27. Tlak zraka nam za sada miruje, ali očito će krenuti nadolje ako nam kiša dođe. 27 u Vukovaru, Kutjevu, 26 Nova Gradiška, 25 Slavonski Brod, a 28 imaju Gradište kod Županje i Daruvar. S time smo u sredini, rekla bih. Najtoplije u 10 sati bilo u Dubrovniku i na Hvaru, gdje je već 31 stupanj. A izuzmemo li nekako Zavižan, koji je uvijek van konkurencije u ljetnim mjesecima, tamo je samo 19, u Gospiću je 24 najniža temperatura.

0: u Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Samo dobra glazba.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Najavili smo ih i evo ih. Marin Biladžić je s nama. Dobar dan, Marine.
2: Iva, dobar dan tebi i dobar dan još jednom svim našim slušateljima. Naravno, mi se javljamo iz Antunovca, kao što si i sama rekla u najavi emisije. Došli smo najaviti ono što će se zapravo svečano obilježiti od 18 sati. Dakle, 35 je godina prošlo od ustrojavanja voda satnije Antunovac. U društvu sam Pere Čižića, koji će mi evo ispričati kako je to izgledalo u ljeto 91. ovdje u Antunovcu. Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima. Ja sam Petar Čičić Pero. Ja sam ovdje bio zapovjednik izviđača diverzanata i ono 91. bili smo se okupili samo inicijativno na farmi u Rovnjak i čuvali smo ono naše straže, naše kuće, jer znali ste sami da su oni postavili barikade i bilo je veliki problema i mi smo se počeli organizirati i onda je 14.7. osnovana 106. brigada i mi smo bili vod prisatni. Jedan vod je bio Antunovac, jedan je bio Restinovo, Laslov i Ivanovac. I mi smo se organizirali ovdje na obrani naših mjesta. I bilo je, znate sami, svakakih problema. Ono, branili smo prvo Orlovnjak, pa Seleš, Antunovac, u stvari branili smo Osijek i ovaj dio Hrvatske ovdje, svi mi. I u tome je poginulo i nestalo oko 68 naših pripadnika. Do sada, od 95. do danas je preminulo branitelja, oko 103 branitelja je preminulo do sada. Tako da nas sve manje nas ima. I ovdje, ne znam da li ste čuli, ovdje je postojala udruga Ivanovac Antunovac i zbog nekog razloga je ukinuta, ali na inicijativu našeg ovdje načelnika općine, grada Osijeka, našeg ministra Ivana Anušića, koji je sam naš suborac i ovdje je bio kao maloljetan branio naš sve, nismo htjeli da se ovi branitelji ovdje osjećaju zaboravljeno i zato smo, danas je njihova godišnjica, dan osnutka te naše voda pri toj satniji i danas ćemo to dostojanstveno proslaviti da se prisjetimo njih i da se okupimo ovdje svi kao jedna obitelj i da pokažemo da, i svi su pokazali, kajem, i načelnik općine i grad Osijek, gradonačelnik, ministarstvo, grad Osijek sa svojim predstavnikom isto pomogao, na sve strane sam pomagali i danas ćemo to organizirati da bude to dostojanstveno i da se prisjetimo tog dana i da dalje surađujemo i pomažemo našim braniteljima bez obzira što nema udruge. Ja sam sad trenutno na funkciji predsjednika udruge veterana vojne policije 68. bojne Osijek i tako da ćemo mi preuzeti neke dio obaveza dok se to nešto ne sredi. Na raspolaganju smo svima kom treba i trudit ćemo se i mislim da će nam biti lagano. Inače, imamo pomoć od svih struktura i to je to ukratko i danas ako možete, ko može nek najde, nek vidite u našu obljetnicu, bit će neko kao, ja više dovolim obiteljsko druženje i danas će početi sve u redu.
2: Već smo spomenuli evo na početku, nekolicina se okupila braniti selo, nije zapravo bilo teško okupiti se u tim takvim trenucima.
3: Ne, nije bilo teško, ljudi su dolazili samo inicijativno, nismo imali ni oružja, nismo možda ni shvaćali šta je to, ali svi su ono mislili zbog čega nas napadaju, šta se dešava, došli smo više ono srcem i branili, nismo ništa krivi zašto sad neko dolazi, zašto neko nam hoće nešto naše uzeti, napada naše ljude, zašto pucaju po nama, nismo to shvatili, ali smo vidjeli da je to postalo ozbiljno i počeli smo se onda organizirati i pružali smo im otpor i zadržali smo mi dosta ovdje njih, ali nakon pada Vukovara, oni su svu snagu prebacili ovdje prema Osijeku na Antunovac i tako da nismo mogli, bili smo ono dosta nemoćni. I grad Osijek, ono za pištu obrane grada je bilo nemoćno, oni napadnu na primjer, napadnu iz Sarvaša, napadnu iz Baranje, napadnu iz Tenja, napadnu ovdje dole iz Baranje, ovdje iza Zološkog vrta, tamo je Šodolovci, sa svih strana, Laslovo, tako da nije bilo ni dovoljno snaga da se rasporedimo. Oni su napadali na sve strane, onda u jednom negdje probiju, nismo se mogli rasporediti, organizirali smo i tako smo nekako izdržali. Evo.
2: Da, do prosinca 91. kada je kratko i pod okupacijom na kraju Antunovac je bio.
3: Antunovac je pao 5.12. baš sam osobno sam bio ovdje, napadao je Arkan sa svojima, oni su, ne znam, isplanirali su ta napad, ovdje je nama bila na ispomoći 101. Zagrebačka brigada, oni su došli dečki ovdje, a naše dečke koji su bili od 6. mjesec, 7., 8., 9., 10., 11. i negdje oko 25.12. su pušteni su da obiđu svoje obitelji, da se malo opuste, odmore, i oni su nas zamijenili. I međutim, oni su planirali napad u tom trenutku, tako da nismo se ono, mi smo se odupirali, sjećam se baš, evo, baš ovdje smo bili, i sad baš govorim vašem kolegi. Arkan je došao svojima do škole i onda su, a tenkovi su pokušali obići Antonovac tamo kod Brijesta. I tamo su naši samoljutkama gađali iz jedne garaže tenke i oni su stali. Oni su došli do škole, zauzeli su našu kao vezu i tamo su stali. I baš se sjećam, jedan dečko, prijatelj iz MUP-a, je došao doma i dao mi Motorola, kaže, ovdje neki njihov zapovjednik treba. I on je rekao ovako, predajte se ustaše, kao ja sam, rekao je, ovdje Željko Režnjatović Arkan, predajte se ustaše kao hrabri borci Vukovara i Borova Sela, nećemo vam ništa, služit ćemo po ženskom venci. A ja sam ono, opsao, rekao sam, ma, čekao se sam, nismo mi onda znali šta je bilo sa Vukovarom, šta je, nismo u tom trenutku, ali sam shvatio i sad ono shvaćam kako je on to rekao, da je on nek poštovao te naše branitelje Vukovara, da su oni od njih potrpili gubitke i znali su šta su napravili i nekako su ih poštovali. I onda, no što, tu smo bili, čekali i međutim oni su onda upali su s tih strana, tu s prugu, ovdje, ondje, i izvlačili smo, čak je iz Zagrepčana smo, jedno, 6-7 smo mi neki ranjeni izvukli u bolnicu, Osijek tamo na hitnu, i tako da smo, napustili smo selo, jednostavno povukli se.
2: Da, prisjetit ćemo se svakako još tih dana od 18 sati, dakle, evo na današnji dan kada je nakon 35 godina prošlo od ustrojavanja voda satnije Ivanovac, bit će tu prigodnog programa, dolazi ministar obrane Ivan Anušić, pa na kraju ovog našeg razgovora možete još jednom ponoviti, dakle sve počinje u 18 sati, što još ste pripremili od programa?
3: Od programa imamo normalan protokol, imamo polaganje vijenaca, obratit će nam se svećenik, neće nam se obratiti ni ministar, niko neće, to je više kao prijateljsko, i rekao sam da dođu onako, da ne budu baš svećano, da opuštamo, da budemo kao jedna obitelj, da se ono, da budemo zajedni, što više da isteknemo. Onda poslije toga imat ćemo u Ivanovcu isto paljenje svijeća kod njihovog spomenika. Ovdje će biti glavna kao svećanost, ali tamo, pošto idemo tamo, ovdje se dom Antonovcu radi, obnova je neka, pa ćemo ići tamo na neki domjenak u Ivanovcu, njihov društveni dom, pa ćemo kod njihovog spomenika isto zapaliti našim kolegama, poginulim prijateljima, braniteljima, isto ćemo zapaliti svijeće da im odamo počast. I bit će ono druženje prijateljsko neko u domu, vidit ćemo neke planove, ćemo odlučiti za dalje šta ćemo, kako ćemo, dogovoriti se, zahvaliti jedni drugima, i mislim da će baš suradnja biti kao ono neka obitelj. Pazit ćemo jedna druge, pomagat ćemo, uskakat ćemo gdje šta treba, i to ja bi tako volio, i tako će, mislim da će tako biti.
2: Dakle, mirno i dostojanstveno.
3: Mirno i dostojanstveno, i da se družimo mi branitelji, da se okupimo, da neko iznese svoje probleme, da probamo riješiti. Tu nema nas još puno, ali i dosta su nam svi uskakali, ovdje pogotovo naš načelnik općine isto nam je pomagao, pa isto grad Osijek, gradonačelnik, županica naša, ma svi, ministarstvo obrane, ministarstvo branitelja, i naš, naravno, i moram reći posebno naš kolega, naš suborac, ministar Ivan Anušić, on nam je baš ono, baš i to, bio je s nama, zajedno je s nama tu krvario, prošao dobro i loše i svašta nešto, i evo skidamo, i ponosi smo na njega što je uspio doći tako daleko i zaslužio.
2: Hvala puno gospodinu Peri Čižiću na ovom javljanju. Još jednom ponavljam, dakle, cjelokupni program počinje u 18 sati ovdje u Antunovcu i Ivanovcu, 35 godina postrojavanja voda satnije Iva Antunovac. Iva, evo toliko za ovo javljanje.
1: Čuli smo pozivnicu, u svakom slučaju puno je datuma iz 91. koje ne zaboravljamo, i dalje ih se sjećamo, i svih naših branitelja se sjećamo, i 35 godina nakon, drago nam je zapravo da se druže i dalje i da u prijateljskoj atmosferi slave ovu našu slobodu. Hvala ti, Marine.
2: Pozdrav.
4: Radio Osijek, za vaš dobar

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zagrebu je u akciji USKOK-a uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića su privedene još dvije osobe, među njima i bivša službenica Šibensko-kninske uprave. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Posjetio ih je premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
2: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim slijedom.

0: prošloga tjedna. O tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Zastupnici Nino Raspudić iz Drita i Ivica Kukavica iz DP-a.
1: Ovaj sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska. A ona je dokazano antihrvatska.
2: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, biznisska politika. Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 33 stupnja. U Osijeku je 27 stupnjeva, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 44%, a vjetar je slab jugoistočni.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta u zonama čvorova, kao i na prilazima turističkim mjestima duž obale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su na ulasku u zemlju u teretnom prometu na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Maljevac, Metković i Karasovići. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Nakon Ricky Martina i njegove Marije, i mi imamo svoju Mariju, Mariju Vukasović-Petrinović, kolegica koja je danas u Vinkovcima pratila predaju vrijedne humanitarne donacije Caritasu Đakovačko-Osječke nadbiskupije, koju je poslala IPA, točnije Međunarodno policijsko udruženje, i to Hrvatska sekcija, točnije Klub Osječko-Baranjske županije, koji su u suradnji s Udrugom mladih Osijek i njemačkim partnerima iz Regensburga osigurali vrijednu donaciju medicinske opreme, bolničkih kreveta, hodalica i drugih pomagala koja će olakšati skrb o bolesnim i nemoćnim korisnicima u Vinkovcima. Čućemo ravnatelja Dragu Tukaru, zatim Božidara Vrselju iz IPA Hrvatske sekcije i predsjednika Osječke udruge mladih Luku Kvesića.
1: Caritas već dugi niz godina, gotovo 30 godina, djeluje na način pomaganja bolesnima i onima kojima je potrebna pomoć putem kreveta. Znači, Caritas pokriva tri županije, čitava biskupija se brine za one ljude koji su u potrebi za krevetima, za kolicima, za hodalicama, za princezama, tako da smo danas sretni što možemo svoj fond koji već imamo obogatiti, negdje raspolažemo sa 800 kreveta na čitavoj nadbiskupiji. Potrebe su kudikamo veće i ljudi zovu, ljudi pitaju, ljudi traže, tako da nam je ova donacija jako dobro došla, i ovih 16 kreveta i 16 madraca i posteljina i hodalice i princeze, dakle to će samo obogatiti naš Caritasov fond i mi ćemo ga, evo, vjerujem, uskoro, ljudi čekaju, podijeliti. Kod nas u skladištu samo ostanu kreveti koji nisu ispravni, koje moramo popraviti, koje moramo dezinficirati, koje moramo pripremiti da bismo ih na teren poslali. Dakle, mi nemamo u skladištu da nemamo kome dati. Ima ljudi, po desetine ljudi koji čekaju za ovo pitanje, mi kažemo kad bude slobodan dođite ili dovećemo, inače mi sad imamo mogućnost, hvala Bogu, da dostavljamo na kućni prag. Znači, ako je bolesnik u pitanju, onda mi dovezemo bolesniku. Ako baš mi ne možemo, da zamolimo nekoga članova obitelji, pa ne dođu po te kreveti dalje. Ali vodimo evidenciju gdje su kreveti, tako da, evo, potrebe jesu velike i sve veće, tako da ovo nam dobro dođe.
2: Gdje vas korisnici mogu naći?
1: Mogu nas naći ovdje svakim radnim danom, preko tjedna, od 9 do 13 sati. Ovdje imaju djelatnici, volonteri koji odrađuju svoj posao, a ima onih vozača koji odlaze na teren, odvoze krevete. Dakle, nalazimo se ovdje u Vinkovcima, Andrije Kačića Miošića 53 u Vinkovcima. Telefon ima dostupan na našim stranicama, tako da kroz, ima kakav upit, potrebu, može nam se slobodno javiti.
3: Pa evo, mi smo poznati u gradu Osijeku, čak i u državi kao humanitarna organizacija. Znači, to je IPA organizacija policije na nivou cijelog svijeta. Hrvatski je samo jedan od toga. Evo, kao što vidite, kamion je stigao, oko 15 tona ima, to nam nije prvi, to nam je otprilike nekih 15 ili 20 kamion. S obzirom da nam je najveći kontingent bio Karlovcu od 8 šlepera, pa onda je bila Osječka bolnica, Našička bolnica, Osječki crni križ, evo sad smo došli Caritas Osječko-baranjske županije.
2: Sada smo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Vinkovcima. Kome je ova pomoć namijenjena?
3: Pa gledajte, mi ne gledamo županije, nama je bitno da je to područje Republike Hrvatske, da ta pomoć dođe u Hrvatsku, koja je osobama će biti najpotrebnija. Evo, ovom prigodom smo se odlučili na Osječki Caritas, s obzirom da je donacija od kreveta, medicinske opreme, hodalica i ne znam ja šta svega ima. Tako, evo, da župnik se složio da to ide ovdje, i tako da smo to dovezli nas u Vinkovce.
2: Najvažnije pitanje, zbog čega radite to što radite?
3: To se ljudima ne može objasniti. To morate osjetiti i to je to. Znači, mi sa vama ne možemo tu reći radimo radi novaca kad novaca nema. Ne možemo reći radimo, ne znam, ja radi slave kad tu slave nema, jer žalosno je uzimati slavu na onima kojima to najpotrebnije. Znači, napravite nešto dobro i onda ćete vidjeti kakvi to osjećaj.
2: Nedostaje li vam volontera?
3: Ma ne, to ima uvijek. To nam nije problem.
2: Odakle oni dolaze?
3: Evo sad, on prilikom nas je priključila udruga mladih iz Osijeka. Oni inače djeluju na području Osijeka edukativno, znači daju instrukcije, pošto to sve studenti ili profesori, tako da sad, evo, prilikom se oni priključili nam ovdje da malo vide kako je to malo i fizički raditi, a da nije samo neka knjiga.
2: Luka Kvesić, predsjednik Udruge mladih.
4: Već imamo par projekata od prikupljanja potrebitih stvari, od prikupljanja stvari za potrebite do organiziranja besplatnih instrukcija za osnovne školce. Odlučili smo pomoći istovariti i sudjelovati u ovoj akciji kako bi malo proširili naši, da se malo pročujemo i da skupimo više mladih. Trenutno nas troje tu došlo pomoć, ostali rade, a u udruzi nas trenutno ima 12. I motivira nas pa pomoći, eto, koliko možemo da pomognemo zajednici i da eto, sudjelujemo u nje.
5: Nastavljamo s glazbom za vaš
6: dobar dan.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Svaki sat leti jedan, pa je tako i u ovome satu došlo vrijeme da čujemo naše letače. Marine, kamo si se sad uputio?
2: Pa nisam otišao toliko daleko od radija, ali evo, nakon što sam probao tvoju izvrsnu pitu, odlučio sam nekako nastaviti. Da, nastaviti s tom temom. Dakle, razgovarat ćemo o hrani, o uspješnosti, o povratnicima u Osijek i tako dalje. Naime, evo, nedavno je objavljeno izdanje Michelinova vodiča za 2026. godinu i koje nam je donijelo, evo, sjajne vijesti za osječku i slavonsku gastro scenu. Osijek je dobio jedan restoran s oznaku Bib Gourmet, riječ je o Lulu Fusion Bistro, a društvo sam Marka Lilovića, glavnog kuhara, vlasnika, osobe koja stoji iza svega ovoga, pa evo, čućemo njegovu cjelokupnu priču. Marko, dobar ti dan u programu Radio Osijeka.
3: Dobar dan tebi i svim slušateljima.
2: Lulu je, evo, među samo 14 hrvatskih restorana s tom Michelinovom oznakom. Jesi ponosan?
3: Naravno da jesam, kako ne. Da, ovaj, stvarno je za nas to jedno veliko priznanje. Nakon 3 godine, nešto malo više od 3 godine rada, za priznanje za naš rad, jako smo marljivi, to jest vrijedni. I kolege i ja, cijeli tim, ovaj, evo, iznenadilo nas je i evo, kak da kažem, još uvijek nas drži ovaj, ta sreća, jel?
2: Marko, priča oko Lulu, a vezano uz dvije osobe. Uz tebe, uz tvoju partnericu Doris, vratili ste se u Osijek, prošli ste puno toga, ovdje u Sunčanoj ste pokrenuli restoran jednog tipa koji kakav nije postojao u našem gradu, pa čak bih rekao ovdje kod nas ni na istoku Hrvatske. Evo, kao što si rekao, 3 godine poslije stigla je potvrda da niste pogriješili.
3: Pa je, da, to je ta ista potvrda da nismo pogriješili, pošto se ovaj konstantno od otvorenja, jel, kak da kažem, borimo, to jest hoćemo se predstaviti konzumentima u najboljem svjetlu, tako da ono, dosta smo i mijenjamo meni, dosta često nova jela ubacujemo upravo iz razloga da bi nas ovaj, naši gosti prepoznali kao kreativne, kao nekome kome je stavljeno do samoga posla, ovaj, da se bavimo s njima, ne ostavljamo taj meni da je ona stagnira pa da dosadi ljudima, tako da ovaj, dajemo priliku i našim stalnim gostima da uvijek mogu nešto novo isprobati, da ne dolazi uvijek na isti meni, to jest na ista jela, jel, u ponudi.
2: Ti si, Marko, dijete osječkih ulica, to prije svega trebamo istaknuti, ali ono ključno školovanje prošao si u Zagrebu, pa nakon toga i u Londonu, radio si u poznatim restoranima s Michelinovom zvijezdicom diljem Hrvatske. Priču se nekako zaokružio simbolično baš tu u Osijeku i s ovom sada Michelinovom oznakom. Kako je na kraju došlo do toga da se uopće vratiš u Osijek?
3: Pa da, pa pošto sam ja ovaj, kako si sam rekao, tu srednju školu sam završio u Zagrebu, jer smo cijela obitelj se selili u Zagreb i ovaj, otišao sam iz svog grada koje ono obožavam, znači sa 16 godina jako puno prijatelja, društvo, sve napuštam, ja se to svaki vikend vraćao, tako da skoro ništa nisam izgubio jer sam se vraćao na ove dobre stvari vikendom, jel, druženja, utakmice i tako dalje, ovaj, ali uvijek sam znao da se ja želim nekada vratiti u svoj grad, jer ovaj, puno toga vuče, tu mi je život, cure, i znači, kako kažem, i ti sam znaš ovaj, i te utakmice i sve što nas nešto nas je to držalo. Ja volim i Zagreb, 23 godine jesam bio s adresom u Zagrebu, ko što volim i cijelu Hrvatsku, ovaj, ne, tu nikak, ništa tu nije sporno, ali Osijek je ovaj, kak da kažem, ono srce, tako da ovaj, to nikada nije bilo upitno. Samo se je čekalo to vrijeme kada ću biti u mogućnosti da se vratim, da otvorim nešto svoje, jer ipak u današnje vrijeme nije to jednostavno. Ovaj, znamo svi kako je mladim ljudima za kupovanje stanova, ne, otvaranje lokala i svega, i evo, supruga i ja smo se odlučili i ušli smo u taj rizik i koji polako se, kak da kažem, isplaćuje i govori nam ovaj, da se isplati riskirati kad imaš znanje, volju i sve, ovaj, da je vrijedno toga.
2: Idemo malo i ovom Bib Gourmetu. Što zapravo znači ta oznaka?
3: Pa znači da svi konzumenti, tj. Gosti koji dođu u naš lokal, da im je to garancija da će za tu lovu koju daju za hranu dobiti i ovaj jednu razinu kvalitete. To jest, za tu cijenu im se isplati doći kod nas, jest probati nešto novo što nudimo. Znači, to uključuje namirnice, tehnike i ovaj, sve što, sav naš trud koji ulažemo, jel da, u tu hranu i rad, ovaj, da im se isplati doć i da oni to preporučaju, i to znači ako oni preporuče, to, to je ipak neka ono garancija, jel, gostu da će ovaj fino klopat.
2: A kako su bilo, evo, očekivanja kada ste se odlučili vratiti u Osijek, otvoriti jedan ovakav restoran? Malo ćemo joj pojasniti, ima naziv Fusion, što zapravo to označava u vašoj kuhinji?
3: Pa da, pa Fusion taj označava da ovaj nama širinu, kreativu, kako bi rekao. Znači, nismo da ono, hoćemo što šire gledati, jel da, što se tiče samoga kuhanja, pa tako to šire znači na cijeli svijet, jel da. Danas ono možemo vrlo lako nabaviti namirnice iz bilo kojeg dijela svijeta. Ono, će to biti suhe namirnice, svježe namirnice, će to biti riba, meso, danas to sve s avionima leti, tako da ono, mi smo uspijemo nabaviti namirnice iz Italije, Amerike i od bilo gdje dalje bez problema. Ovaj, ali najbitnije od svega je taj spoj ovoga našeg podneblja, znači Slavonije, Baranje ili i ostatka Hrvatske, što se tiče proteina, samih nekih namirnica, suhih voća, da to smiksamo u nešto gdje ti svi okusi surađuju. Znači, okusi ovdje naše Slavonije i, na primjer, okusi Azije ili Južne Amerike, gdje mi to spojimo jednom i dobijemo nešto što je ovaj, jel, prekrasno ili to jest ukusno, jel?
2: Koje je jelo nekako da spaja evo i Slavoniju i recimo svjetsku nekakvu kuhinju, a koje se ispravljao da ti je nekako bilo najdraže?
3: Da, pa evo, možda je te rame najbolje za istaknuti, pošto je svinjetina u pitanju, a mi smo tu ovaj, kako bi rekao, prvaci, jel? Ovaj, tako da ono, radimo to jedno japansko jelo, jušno jelo, koje se sastoji od juhe, od noodlesa, to jest rezanaca, gdje stavljamo carsko meso, svinjsku potrbušinu, jel, i uz dodatak povrća, mladoga luka, ukiseljenu rotkvu i ovaj, tako da dobivamo jedno jako popularno svjetsko jelo koje se ovaj, osim u Japanu, je u cijelom svijetu jako popularno postalo, kako se šire sve te svjetske kuhinje posvuda, tako da bi evo definitivno iz, taj ramen istaknuo. Mi ga trenutno sada nemamo jer boje ljeto i ovaj, jako je vruće, pa i ramen se sam jede dok je vrel, jel, ovaj, tako da on se vraća u 9. mjesecu opet na kartu i on je od početka na meniju i ostaće do kraja.
2: Što je sada ono najbolje sezonski ljetno pojesti?
3: Pa sad sezonski ljetno, imamo dosta ovaj tik startera, predjela, jel da, finih, ali imamo i tu salatu koja je obrok salata, šrimpa papaja salata, znači salata sa kozicama i sa ovaj papajom. Unutra ide još jako puno svježeg povrća, idu rezanci unutra, radimo dressing ovaj, baziran je na tim nekim azijskim začinima, jako puno svježeg začinskog bilja stavljamo i u dressing i u tu salatu i servirana je jako onak dosta hladno, tako da je ono to dosta popularno sad u ljetnim danima ovaj, se osvježiti i na taj način.
2: Kakvi su planovi evo na kraju za budućnost? Onako kad ja to pogledam, čini se da će tu biti puno sunca za vas, kao što i kaže pjesma o Osijeku, moj Osijek pun je sunca, vi se nalazite i tu u Sunčanoj ulici, puno je tu simbolike.
3: Pa je, je. Ovaj, ja se nadam da će nam sunce i dalje sijat, ovaj, i mi ćemo se truditi dalje. Ništa, nikakve prevelike planove ovaj nemamo, osim da se samo ovaj još više učvrstimo. Našu poziciju, kreativu imamo, s tim ćemo nastaviti i dalje i doći neki ono eventualno novi projekti u obliku nekih posebnih večera sa nekim gostujućim šefovima koje ćemo dovoditi iz ostatka zemlje, a posebno bi volio ovaj surađivati sa našim osječkim šefovima jer imamo dosta ovaj kvalitetnih kuhara ovdje i Osijeku i htio bi ovaj da napokon počnemo svi skupa i surađivati tu ovaj u gradu Osijeku, jel?
2: E, to je najvažnije, da vam je budućnost vezana uz Osijek.
3: Tako je, i ostaće i bit će.
2: Eto, hvala još jednom Marku Aliloviću, kuharu ovdje u Lulu Fusion Bistrovu, koji evo od nedavno nosi i Michelinovu oznaku. Ja sam evo još više ogladnjen nakon ovog javljanja. Srećom, pa imam još ovaj pite u redakciji. Hvala ti, Iva, još jednom. I eto, toliko za ovo javljanje.
1: Da, mislim da bi bolje bilo biti u Lulu nego na Radio Osijeku, ali u svakom slučaju puno uspjeha mladim i zapravo probitačnim ljudima koji evo cijeli svijet dolaze, donose u naš grad, barem što se opusa tiče. Letači naši, poletite, do slušanja.
2: Pozdrav.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja voda Satnije Antunovac održat će se u organizaciji Udruge veterana vojne policije 68. bojne. Program počinje u 18 sati kod spomen obilježja braniteljima Antunovac Ivanovac i Crkve Svetog Antuna, nakon čega slijedi polaganje vijenaca ispred osnovne škole u Ivanovcu te domjenak u tamošnjem društvenom domu u 19 sati. Evo kako se 1991. godine prisjeća tadašnji zapovjednik izviđača diverzanata Pero Čižić.
2: 91. bili smo se okupili samo inicijativno na farmi u Rovnjaki i čuvali smo ono, naše straže, naše kuće, jer znali ste sami da su oni postavili barikade i bilo je veliki problema i mi smo se počeli organizirati i onda je 14.7. osnovana 106. brigada i mi smo bili vod prisatni, jedan vod je bio Antunovac, jedan je bio Restinovo, Laslov i Ivanovac. I mi smo se organizirali ovdje na obrani naših mjesta. Bilo je, znate sami, svakakih problema, ono, branili smo prvo Orlovnjak, pa Seleš, Antunovac, u stvari branili smo Osijek i ovaj dio Hrvatske ovdje, svi mi. I u tome je poginulo i nestalo oko 68 naših pripadnika. Do sada, od 95. do danas je preminulo branitelja, oko 103 branitelja je preminulo do sada.
0: Jedna od najstarijih škola u gradu Osijeku, ona Jagode Truhelke, proći će opsežnu rekonstrukciju. Projekt za koji je uručen ugovor vrijedan 5 milijuna 450 tisuća eura obuhvaća dogradnju 8 novih učionica te izgradnju školske sportske dvorane s rokom od godinu i pol dana. Govore

0: želimo napraviti i u cijelom gradu.
1: Dogradnja ove škole iznimno će povećati kvalitetu organizacije i provedbe nastave i svih naših aktivnosti, čime će se osigurati još kvalitetniji odgojno-obrazovni proces za sve naše učenike.
2: A Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je i zadnje od 19 ugovora u ovom investicijskom ciklusu ulaganja u izgradnju i dogradnju osnovnih škola, i to ugovor za radove na osnovnoj školi Miroslava Krleže u Čepinu za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Uz županicu izdvajamo što su rekli glavni inženjer Davor Žuvić iz zajednice ponuditelja Rafurti Holdinga i Supraneta iz Zagreba, ravnateljica škole Branka Maksavanović i načelnik općine Dražen Tonkovac.
3: Ovaj 19. ugovor za dogradnju osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu vrijednosti je oko 3,6 milijuna eura za same radove, a cijela vrijednost projekta je 4,4 milijuna eura. Financira se iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske, kojima se zaista zahvaljujem na svojoj ovoj potpori kako bi mogli u ovako kratkim rokovima ući ovako veliki investicijski ciklus. Osječko-baranjska županija u ovom projektu iz svog proračuna sudjeluje sa 1.166.000 eura, dakle značajna su sredstva koja ulažemo.
4: Tu je riječ o dodatku tri učionice i jedne ozbiljne kuhinje i ozbiljnog restorana. Naš je posao da prvo uklonimo stari dio objekta, dakle rušenje, raščišćavanje i izgradnja tog novog objekta.
5: Izuzetno nam je važan ovaj projekt, kažem, ne samo koliko za školu, nego toliko i za lokalnu zajednicu, gdje će omogućiti se organizacija nastave u jednoj smjeni, a našim učenicima će se otvoriti prostor za slobodno vrijeme, za izvanastavne aktivnosti, sport, odmor i druženje sa obitelji.
6: Čepin, ajmo reći da ide u dobrom smjeru i definitivno ne bojim se za demografiju na području općine Čepin. I malo prije sam rekao, županici, svaki ozbiljan grad ima svoj Beverly Hills, a to je Čepin, Osijeku.
2: IPA Hrvatska sekcija, klub Osječko-baranjski u suradnji s Udrugom mladih Osijek i njemačkim partnerima iz Regensburga organizirala je u Vinkovcima predaju vrijedne humanitarne donacije Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije. Sastoji se od medicinske opreme, bolničkih kreveta, hodalica i drugih pomagala koja će olakšati skrb o bolesnim i nemoćnim korisnicima. Ravnatelj Caritasa Drago Tukara istaknuo je važnost ove podrške, a zatim ćemo čuti Božidara Vrsa iz IPA Hrvatske sekcije.
7: Ljudi zovu, ljudi pitaju, ljudi traže, tako da nam je ova donacija jako dobro došla, i ovih 16 kreveta i 16 madraca i posteljina i hodalice i princeze, dakle to će samo obogatiti naš Caritasov fond i mi ćemo ga, evo, vjerujem, uskoro ljudi čekaju podijeliti.
8: Kamion je stigao, oko 15 tona ima, to nam nije prvi, to nam je otprilike nekih 15 ili 20 kamion. S obzirom da nam je najveći kontingent bio Karlovcu od 8 šlepera, pa onda je bila Osječka bolnica, Našička bolnica, Osječki crveni križ, evo sad smo došli Caritas Osječko-baranjske županije. To morate osjetiti i to je to. Znači, mi sa vama ne možemo tu reći radimo radi novaca kad novaca nema, ne možemo reći radimo, ne znam, radi slave kad tu slave nema, jer žalosno je uzimati slavu na onima kojima to najpotrebnije. Znači, napravite nešto dobro i onda ćete vidjeti kakvi to osjećaj.
2: U tijeku je 24. izdanje manifestacije Ljeto u domu tehnike, koje će trajati tijekom školskih praznika sve do 4. rujna. U ponudi su čak 33 STEM tehničke radionice koje se na Trgu Jurija Križanića u Tvrđi održavaju u prijepodnevnim satima. Voditeljica Centra tehničke kulture u Osijeku, Terezija Blekić.
9: Odradili smo prva tri tjedna, odnosno odrađujemo ovaj treći tjedan. U prva tri tjedna smo imali jako velik odaziv. Što se tiče ostatka, u nekim radionicama još uvijek ima mjesta, tako da ovaj tjedan odrađujemo radionicu i ja sam mali modelar, radionicu spretno biciklom do cilja i radionicu mali fotografi. Za idući tjedan mjesta još uvijek ima u radionici mali fotografi, koja će se još jednom ponoviti, i u radionici dizajnira i izradi, te će se još idući tjedan odraditi radionica sastavljanje Lego modela, koja nam je popunjena. Što se tiče ostatka, mi smo predvidjeli da radimo 9 tjedana, s obzirom da smo tek na trećem. Ovom prilikom želim pozvati sve zainteresirane učenike, ali i roditelje, da pogledaju koje mi to programe nudimo za učenika osnovne škole, te ukoliko pronađu nešto zanimljivo da se priključe ljetnim radionicama u Domu tehnike.

0: sport.
1: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će od 21 sat odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što su uoči utakmice poručili izbornik Tricolora Didier Deschamps i desni branič Španjolske Pedro Poro.
2: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni.
0: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, a u nastavku dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni prolazo, uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 33 stupnja. U Osijeku je 29, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 39%, a vjetar je slab istočni.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Nikom se ne ide kući kad su svi otišli na praznike, otputovali, školska godina je završila, školarci se vjerojatno još i više ni ne sjećaju kako je to bilo jer do rujna odmaraju, no ne znači zato da se u školama ne radi ili bar na školama ne radi. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je i zadnji od 19 ugovora u ovom investicijskom ciklusu ulaganja u izgradnju i dogradnju osnovnih škola, i to ugovor za radove na osnovnoj školi Miroslava Krleže u Čepinu. Sve se to provodi zbog toga što želimo uvesti jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Pa evo, uz županicu izdvajamo i što su rekli glavni inženjer Davor Žuvić iz zajednice ponuditelja i iz Zagreba i ravnateljica škole Branka Maksavanović, a bit će tu i riječi načelnika općine Dražena Tonkovca.
1: Ovaj 19. ugovor za dogradnju osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu vrijednosti je oko 3,6 milijuna eura za same radove, a cijela vrijednost projekta je 4,4 milijuna eura. Financira se iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske, kojima se zaista zahvaljujem na svojoj ovoj potpori kako bi mogli u ovako kratkim rokovima ući ovako veliki investicijski ciklus. Osječko-baranjska županija u ovom projektu iz svog proračuna sudjeluje sa 1.166.000 eura, dakle značajna su sredstva koja ulažemo kako bi mogli osigurati i preduvjete da zaista i djeca u osnovnoj školi Čepin u obje matične škole mogu ići u jednosmjenski nastavu i taj proces. Ova škola biti će modernizirana, podsjetit ću da smo prethodno na području općine Čepin i energetski obnavljali osnovne škole još u prvom mandatu gospodina Anušića i ova škola je prošla energetsku obnovu. Prije nekoliko godina suradnjom sa općinom Čepin dograđena je velika sportska trodjelna dvorana gdje je također Osječko-baranjska županija uložila značajna sredstva, a sada evo i ovih 4,4 milijuna eura kako bi ova škola bila nadograđena i kako bi u centru Čepina imala sve adekvatne, moderne i kvalitetne uvjete za djecu u samoj školi. Zaista mi je posebno zadovoljstvo što u svakoj školi vodimo računa o djeci sa poteškoćama, te se uvijek adaptiraju i prilagođavaju prostori kako bi oni mogli pratiti redovan tijek nastavnog procesa. Osim toga, nadograđuju se i solarni paneli, tako da vodimo brigu i o energetskoj učinkovitosti same nove zgrade.
2: Tu je riječ o dodatku tri učionice i jedne ozbiljne kuhinje i ozbiljnog restorana. Naš je posao da prvo uklonimo stari dio objekta, dakle rušenje, raščišćavanje i izgradnja tog novog objekta. Oko 600 kvadrata. Rok izvođenja, već smo konstatirali, je prilično kratak, ali smo županici i svim nazočnima obećali da ćemo ga održati i da smo, dajući ponudu za ovaj posao, bili svjesni da je taj rok vrlo kratak. Rok je 36. sljedeće godine.
3: Osnovna škola Miroslava Krleže čuva tradiciju školstva u Čepinu gotovo 240 godina. Sa svojih nekih skoro 400 učenika je najveća škola u Čepinu, a ja mislim i u Osječkom prstenu sigurno. Izuzetno nam je važan ovaj projekt, kažem, ne samo koliko za školu, nego toliko i za lokalnu zajednicu gdje će omogućiti se organizacija nastave u jednoj smjeni, a našim učenicima će se otvoriti prostor za slobodno vrijeme, za izvanastavne aktivnosti, sport, odmor i druženje sa obitelji. Osim infrastrukturnih poboljšanja škole, koja su nam izuzetno važna, ona će pridonijeti kvalitetnijoj i svakako nastavi i stvorit će bolje uvjete za rad naših učenika i naših djelatnika.
4: Svi ti projekti koji radimo na području općine, i mi kao lokalna i županija, spomenula je županica i energetsku obnovu škola, izgradnja biciklističkih staza, općina Čepin ima dom zdravlja, nadograđujemo vrtić, doslovno duplo veći će biti. Sve su to mlade obitelji prepoznale i nedavno kad smo imali i prvi natječaj i drugi natječaj naselja prijateljstva gdje smo prodavali parcele mladim obiteljima, doslovno iz cijele Hrvatske, čak i iz Švicarske, bilo iz Njemačke, iz Austrije, koji su kupovali svoje parcele i definitivno žele se skrasiti u općini Čepin i zasnovati svoju obitelj. Svi su oni to prepoznali s tim investicijskim ciklusom. Demografski pokazatelji su nam dobri i svake godine rastu. Nije tu bilo samo problem Osječko-baranjske županije, nego cijelo, ajmo reći, regije, jer se mlade obitelji oseljavale. Sad se to sa svim investicijama koje se radi u posljednjih, ajmo reći, 10 godina, doslovno te mlade obitelji, mislim mlade, nisu više mlade, te obitelji koje su otišle u inozemstvo, dosta njih se vraća, to mi vidimo, jel, na području naše općine. Općina Čepin je imala, jel da, i sreću, ajmo reći, što je tvrtka Žito investirala ogromne novce i investira i dalje. Da li zahvaljujući Osječko-baranjskoj županiji, našoj suradnji, Čepin, ajmo reći da ide u dobrom smjeru i definitivno ne bojim se za demografiju na području općine Čepin. I malo prije sam rekao, županici, svaki ozbiljan grad ima svoj Beverly Hills, a to je Čepin, Osijeku.

0: Diljem Hrvatske već godinama se obnavljaju, renoviraju, dograđuju i izgrađuju škole i vrtići. Čuli ste malo prije u našem programu da obnovu i dogradnju čeka osnovna škola Miroslava Krleža u Čepinu, a ozbiljnu rekonstrukciju, opsežnu, doživjet će jedna od najstarijih škola u našem gradu, u Osijeku, i to ona Jagode Truhelke. Projekt za koji je uručen ugovor vrijedan 5.450.000 eura obuhvaća dogradnju 8 novih učionica te izgradnju školske sportske dvorane. Rok je godinu i pol dana, nadam se da će se i poštovati, pa ćemo poslušati što su danas prilikom uručenja ugovora izvođaču izjavili i naglasili gradonačelnik Ivan Radić i pedagoginja Ana Vukojević.
1: Evo nas u Donjem gradu ispred osnovne škole Jagoda Truhel, kad smo upravo uručili ugovor izvođaču radova, to je tvrtka Projekt gradnja za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Jagoda Truhelka. Vrijednost radova je 5,45 milijuna eura, čime će se osnovna škola Jagoda Truhelka proširiti za 2000 četvornih metara. Dobit će jednu u potpunosti novu školsku sportsku dvoranu, 8 kabineta sa 8 učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, tako da ćemo školu koja je 1883. godine izgrađena proširiti, kao što sam rekao, sa 8 učionica, kabinetima, novom školsko-sportskom dvoranom, dizalom za osobe s invaliditetom, sunčanom elektranom, dizalicama topline. Osnovna škola Jagoda Truhelka je jedna od 9 osnovnih škola u gradu Osijeku koja ide u školu u 2 smjene. Na ovaj način i ona će krenuti u cjelodnevnu školu, što želimo napraviti i u cijelom gradu. Ovo je jedan od niza projekata kada govorimo o ulaganju u osnovno školstvo na području grada Osijeka. Naime, dograđujemo i rekonstruiramo 14 osnovnih škola, jednu u Retvali u potpunosti novu gradimo, te gradimo također 14 školsko-sportskih dvorana. To je najveće ulaganje u osnovno školstvo u gradu Osijeku u povijesti, vrijednosti sada većoj od 60 milijuna eura.
2: Osnovnu školu Jagode Truhelke pohađa oko 430 učenika raspoređenih u 22 razredna odjela. Naš svakodnevni rad trenutno je organiziran u 2 smjene, a uz redovnu, izbornu, dopunsku, dodatnu nastavu učenicima nudimo i 30 izvannastavnih aktivnosti kojima potičemo razvoj njihovih interesa i brinemo za njihovu dobrobit. Rekonstrukcija školske zgrade prije svega omogućit će nam rad u jednoj smjeni. Ovaj projekt nam je strateški važan i u kontekstu pripreme za model cjelodnevne škole. Novodograđeni prostori omogućit će nam fleksibilniju organizaciju rasporeda sati u kojem učenje, nastavne, izvannastavne aktivnosti te druženje se mogu provoditi u kontinuitetu, što je temelj suvremenog obrazovnog standarda kojem težimo. Dogradnja ove škole iznimno će povećati kvalitetu organizacije i provedbe nastave i svih naših aktivnosti, čime će se osigurati još kvalitetniji odgojno-obrazovni proces za sve naše učenike.

0: 13. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić preko nje nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već prije bila privedena zbog nezakonitog izdavanja dozvola. U slučaju Šimić riječ je o manjem obiteljskom kampu kapaciteta oko 30 mjesta smještenom na mirnome mjestu blizu ulaza na Murter. Na novinarski upit uhićenja Šimića u Saboru kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Svi rade svoj posao, to je to.
3: Jel vas iznenađuje uhićenje?
2: Ništa više ne iznenađuje.
0: Predzadnji radni dan Sabora prije ljetne stanke, Marijana Puljak iz centra iskoristila je kako bi još jedanput upozorila na inflaciju. Inflacija ne odlazi na ljetovanje, računi također, cijene ne miruju, vlada povećava svoju administraciju, a istodobno građanima savjetuje da stegnu remen, istaknula je Marijana Puljak te dodala.
4: U 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, 9 savjetnika u Banskim dvorima, 63 savjetnika ukupno u vladi i ono što mi tvrdimo, evo 10.000 nepotrebnih radnih mjesta i plaćenih funkcija nepotrebno u cijelom sustavu. Naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, je zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, pola milijarde eura godišnje uštede.
0: U Parizu je spektakularnim mimohodom obilježen francuski nacionalni dan, dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su tisuće vojnika, stotine vozila, a nebo je nadlijetalo više od 100 zrakoplova i helikoptera. U mimohodu je sudjelovalo i oko 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja, te pripadnici specijalne policije iz Hrvatske. Naše izaslanstvo vodio je premijer Andrej Plenković.
1: Sport.
0: Večeras ćemo doznati prvog sudionika finala svjetskog

0: vrijeme.
1: Pretežno sunčano, u nastavku dana porast na oblake sa zapada kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 33 stupnja. U Osijeku je 29 stupnjeva, tlak iznosi 1018 hektopaskala, vlaga 38%, a vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Lana Del Rey prijevao Summertime Sadness. Ne znam kako vi doživljavate ljetno doba, obično je to neka pustolovina, putovanje, sreće, veselje. Ljetna tuga ili možda više malo bijes i apatija mogu vas zadesiti eventualno u prometu ako se zateknete u nekoj dugačkoj i beskonačnoj koloni. Kad tad proći će, imajte na umu vaš cilj i onda vjerujem da će svima biti lakše ove ljetne gužve kojih imali danas, pitamo Andreja Prosolija u Hrvatskom autoklubu. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa danas možemo reći ipak onako jedan miran i dobar dan za putovanje, iako smo usred turističke sezone, nekih izvanrednih situacija, većih kilometarskih kolona danas nije bilo. Povremeno je pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Evo, bilo je više prometnih nesreća, nije na osječkom području, ali spomenut ću to da bude upozorenje vozačima. Za sad dobri vremenski uvjeti, ali je potrebno voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo, osobito u zonama radova. Evo, na osječkom području spomenut ću da je zbog radova prekinut promet između Donjeg Miholjca i Valpova na državnoj cesti, kao između Osijeka i Vukovara, na tim dijelovima se vozi obilazno, dosta radova na ovim lokalnim gradskim prometnicama. Rekao sam ništa izvanredno, dobar dan za putovanje, ali svakako savjet svima da prije polaska na put dobro provjere informacije, obzirom da smo usred turističke sezone. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom te Bajakovo i Karasovići pojačan promet osobnih vozila, s time da Bajakovo i Tovarnik pojačani promet teretnih vozila.
1: Pa stvarno, kao što ste rekli, miran dan s obzirom da smo na polovici srpnja, no vjerujem da i dalje smo onda neki vikend putnici kada je ludnica na cestama.
2: Pa vikend putnici svakako, ali vikend je bio i tijekom jučerašnjeg dana. Vikend se sad produži na ponedjeljak i petak, a ove dane u tjednu, utorak, srijeda, četvrtak je zaista preporuka za putovanje. Naravno, rekao sam, ukoliko nema nekih izvanrednih događaja, a to svakako treba provjeriti prije polaska na put.
1: Točno tako. Ne znam zašto ljudi planiraju godišnje od ponedjeljka, ne od srijede, ali dobro. Hvala Andreju Prosoliju na svim ovim informacijama i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.
0: Nastavljamo s glazbom za vaš
3: dobar dan.

Lastavice su nam tu, doletjele su davno, ne viđam ih baš tako često, možda samo zato što ih ne čujem. Ne znam, čujete li vi čiope? Prepoznatljive su po onim prodornom, glasnom glasanju, vrlo su slične lastavicama, ali kažu nisu u srodstvu. A upravo taj njihov reski zvuk čuje se ljeti često, odjekuje gradovima, u sumrak ili pak u rano jutro najaktivnije su kad onda, ja bih rekla, igraju vije i vrište. No, manimo mi pogled u te nebeske visine, svrnimo mi ga na našu stvarnost koja je sve skuplja i skuplja. Nije to neka nova vijest, ali evo današnja kaže da temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u lipnju je na nacionalnoj razini stajala prosječno 480 eura, što je bilo euro i 20 skuplje u odnosu na svibanj, pri čemu po skupoći logično prednjači Primorsko-goranska županija. Kaže to mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko HR, objavljeno je danas, a provedeno je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača i pokazalo kako su jako porasle razlike između najjeftinijih i najskupljih županija. Dakle, najskuplja ona temeljna košarica, Primorsko-goranska županija, 499 eura i 53 centa, ja bih rekla 500, što je čak 28,90 eura više nego u svibnju. Dakle, gotovo 30 eura veće cijene nego li mjesec ranije. Slijedi grad Zagreb s 491 euro i Varaždinska županija, dakle razlika je tek u nekoliko centi. S druge strane, najpovoljnija je bila Sisačko-moslavačka županija, 464 eura, i njima je, su cijene pale za 6 eura na mjesečnoj razini. U Vukovarsko-srijemskoj županiji ostale su cijene otprilike iste i ta košarica je 467 eura, te Ličko-senjska sa 468. Razlika, dakle, između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice za četveročlanu obitelj dosegnula je 35 eura, što znači da je u samo mjesec dana porasla gotovo 11 eura. Logično je, došli su turisti na more, pa trebamo valjda i više zaraditi, podići cijene. Temeljna košarica sadrži dakle 51 artikl i pokriva one vrlo skromne, uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva, pa to čak turisti ne kupuju. Ono najosnovnije, kruh, brašno, tjestenina, riža, krumpir, voće, povrće i tako dalje, ili pak sapun, šampun, deterđent i toaletni papir. Prednost je dana naravno i domaćim proizvodima, uglavnom su vam to oni sa popisa ograničenih cijena. Postoji i standardna košarica, to je malo onako bolja košarica koja ima 77 artikla i kažu da je to zapravo ono vjernije stanje stvari samih potrošača u hrvatskoj obitelji, a ona je u lipnju pojeftinila. Tako da za četveročlanu obitelj treba 725 eura da biste one osnovne potrebe evo, mjesečno mogli podmiriti, što je 4 eura manje nego mjesec dana ranije. I tu najskuplja Primorsko-goranska, pa slijede Zadarska i Dubrovačko-neretvanska županija. Najpovoljniji Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska i Ličko-senjska. A razlika između najskuplje i najjeftinije standardne košarice je porasla s 35 eura na 41 euro. No, zašto su košarice skuplje, iako su pale cijene sezonskog voća, zelene salate, nešto jeftinija i kategorija riječne ribe? U priopćenju koje prenosi izjavu predsjednice Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ane Knežević, upozorava se da je i mali rast cijena temeljne košarice ipak rast. Sve više moramo izdvajati za osnovne potrebe i tomu nema kraja. Iako je standardna košarica malo pojeftinila, u njoj su proizvodi koji se i ne moraju kupiti, pa nam to nije velika utjeha. S obzirom na to da smo u punoj sezoni voća i povrća, pojeftinjenje bi trebalo biti veće od ta 4 eura. Ipak, teško je to očekivati u zemlji u kojoj su poskupljenja potrošačka svakodnevica, kaže gospođa Knežević.

još kraj svjetskog nogometnog prvenstva, ali samo što nije. Evo, polufinala su na rasporedu, večeras Francuska, Španjolska. O tome se već puno pričalo, no mi ćemo malo o nogometu nakon svjetskog nogometnog prvenstva, točnije o Ligi nacija i dolasku utakmice u Osijek, jer Hrvatska nogometna reprezentaciju utakmicu zadnjeg 6. kola skupine 3 Lige nacija protiv Češke odigrat će u Osijeku. Biće to 15. studenog, odlučio je danas izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. Hrvatska je protiv Češke u Osijeku igrala i 9. lipnja prošle godine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tada smo slavili sa 5-1, pa što reći nego ponovilo se. Još ranije je odlučeno kako će domaći dvoboj protiv Engleske 3. listopada Hrvatska igrati u Rijeci, ali bez gledatelja zbog kazne disciplinske komisije krovne europske nogometne organizacije. Bio je to incident na utakmicama četvrtfinala prošle Lige nacija protiv Francuske u Splitu i Parizu. Pa će evo ta utakmica u Rijeci biti bez gledatelja, a susret protiv Španjolske igrat će se 6. listopada u Splitu. Hrvatska će nastup u Ligi nacija otvoriti 26. rujna protiv Češke u Pragu, 3 dana kasnije će gostovati u Sevilji protiv Španjolske, a prije osječke utakmice s Češkom Hrvatska će i u Londonu 12. studenoga igrati protiv Engleske. Kako god bilo, sad da ne bavimo se previše ovom Ligom nacija, rasporedom i svemu onom što će biti vremena da najavljujemo, treba samo zapamtiti, dakle, Hrvatska-Češka 15. studenog sastaju se u Osijeku.

0: Lijep pozdrav svima, ja sam Vlatko Franjina, vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Neizbježno pitanje za ministra je bilo o ograđenoj hotelskoj plaži na Riječkoj Kostabelji koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. No ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, koncesija bi se mogla raskinuti, istaknuo je Butković.
2: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i taj zakon, novi zakon koji je sada na snazi, on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji. Ovo su situacije iz prošlosti. Ponavljam, kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora za zatvorene plaže neće biti mogućnost.
0: A ministru Butkoviću već je odgovorio Mostov Marin Miletić. On ističe kako ima dokaze o nezakonitostima na plaži Kostabelja.
3: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao Riječani na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa Riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati. Mi ćemo ovu bitku dobiti. Bitku za naše plaže, za Hrvatsko more i za pomorsko dobro. I neće nas u tome zaustaviti ni Oleg Butković, ni Andrej Plenković, ali ni ekipa oko Zorana Milanovića i Siniše Hajdaš-Dončića, Ivice Lukanovića, župana i Vojka Obersnela.
0: Rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je bila i glavna tema danas u Saboru, komentirao je i ministar gospodarstva iz Domovinskog pokreta Ante Šušnjar.
4: Ne vidim zašto bi itko išta imao protiv te rezolucije, ali ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionira na Bosni i Hercegovini, a to je definirao Washingtonski sporazum. Ne vidim da bi bilo tko od naroda, od sugrađana, ja sam Hrvat iz Bosne i Hercegovine i to ponosno uvijek ističem, ne vidim zašto bi itko imao išta protiv osnaživanja, to jest vraćanja na te postavke.

0: Allianz Areni i to 15. studenog. Reprezentacija će u petom izdanju Lige Nacija u sklopu skupine 3 Lige A igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke i to pod vodstvom novoga izbornika Slavena Bilića.
1: Vrijeme.
0: U osjećajnim trenucima pretežno sunčano, no u nastavku dana očekuje se porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti niti tuča. U osjećajnim trenucima mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 30%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar, brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljetni radio Osijek.

Hrvatska je gotovo cijela u 13 sati, odnosno u 14 sati na 30+, nešto izuzetak su Zavižan, Delnice pak ili Veli Rat, no ono što u Slavoniji je karakteristično da smo mi 31+, u Osijeku, Đakovu, Vukovaru 31 stupanj, Beli Manastir, Brestovac, Daruvar, Nova Gradiška, Županja, Kutjevo, Slatina, Slavonski Brod, svi oni imaju 32, Požega, Lipik 33 stupnja, dakle dobro će nam doći neko osvježenje i ovoga poslijepodneva. Osjećani ovih dana bilježe stvarno rekordno niske vodostaje Drave. Čitali smo ovih dana o tome. Ako ste bili na bilo kojem kupalištu uz Dravu, onda i znate koliko se dugo može hodati. Trenutačni vodostaj ovaj izmjeren u podne danas je -164. Onaj minimum je bio -174, dakle nekih desetak centimetara razlike je, ali i dalje Drava iznimno niska. Kao što ste čuli i upozorenja, treba je ipak shvatiti ozbiljno, jer Drava je brza rijeka koja nema jednoliko svoje korito, pa nemojte da vam padne na pamet samo tako je prešetavati, to bi moglo biti opasno. Ono što smo ovih dana i doznali od BD direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda u Osijeku, gospodina Željka Kovačevića, je da se sve više osjećaju te klimatske promjene koje nam ne donose dovoljnu količinu vode tijekom ljetnih mjeseci. Nema ni puno otapanja snijega u proljeće, ali zato ima ekstrema koji su sve izraženiji i koji će biti sve češći. Pri ovakvim niskim vodostajima, kako upozorava, mogu se pojaviti virovi, osobito u blizini usidrenih plovila i drugih objekata koji nisu uvijek lako uočljivi, tako da budite iznimno oprezni. Korito Drave, odnosno prostor između nasipa na našem području, prosječno je širok oko 2 km, a na pojedinim mjestima i više. Međutim, pri ovako niskim vodostajima sama riječna matica široka je otprilike 150 do 200 metara, pa ne precjenjujte svoje mogućnosti i pri ovako niskom vodostaju ako krenite preplivavati Dravu ili slično. U svakom slučaju dođite i na Kopiku. Pozivnicu je uputila Turistička zajednica Osječko-baranjske županije. U srijedu svi na Kopiku. Možete danas napraviti generalku neku, a onda dođite na okupljanje sutra ispred Bajte za zajedničku fotografiju. Dakle, imamo Kopiku, imamo fotografa i imamo veliki plan. Sad im još samo treba puno, puno ljudi. Sutra u 18 sati na Kopiki radi se jedna velika ljetna fotografija. A ono što Turistička zajednica Osječko-baranjske županije poziva je, trebaju dakle kupače, sunčanje, picigin, ručnici, luftići, skokovi u vodu i sve ono zbog čega ljeto na Osječkoj Kopiki ima svoj poseban šarm. Fotografija će biti dio nove promotivne kampanje Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, a u kolovozu kažu da Kopika ide put juga. Zato pozivaju sve koji žele sudjelovati u kampanji da sutra dođu na kupanje i jednostavno budu dio dobre ljetne atmosfere. Što nas je više, to će Kopika bolje izgledati, a znamo da može izgledati odlično. Zato kupači, ručnik, ekipa i pravac Kopika. Sutra u 18 službeno, a danas poslije podne na generalku.

Davno je to bilo kad je ova pjesma bila aktualna, no evo prisjetili smo se i nekih starih hitova, a moći ćete se prisjetiti nekog starog Osijeka ili barem priča Osječana. Zanimljivo jedno događanje sutra se održava na Osječkom ljetu kulture. Danas nema nekog posebnog programa, a večer neispričanih priča i osječkih anegdota najavljuju za sutra u sklopu Oljka, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Organizira, dakle, večer neispričanih priča i osječkih anegdota i to pod nazivom Jedna s nogu. Priče iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi. Program će se održati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osječkoj tvrđi, lijepoj hladovini. A ono što ćete čuti su zapravo brze, dinamične i potpuno spontane priče koje okupljaju poznate Osječane. Ove godine na pozornicu stižu ljudi koje grad dobro poznaje, ali ćemo ih ovoga puta upoznati iz jedne sasvim drugačije perspektive. Dakle, svoje neispričane zgode podijelit će Ivana Rab-Guljaš, novinarka, Areta Ćurković, glumica, Ljerka Hedl, dugogodišnja djelatnica u kulturi, Ivica Lučić, ravnatelj bivši dječje kazališta u Osijeku, Zdenka Lacina, poznata scenografkinja, kostimografkinja i ostalo, te Tomislav Levak, nekadašnji novinar, današnji profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu. Sve poznata imena naša osječka, pa evo, iako su svi sugovornici godinama povezani sa osječkim ljetom kulture, njihove priče ne moraju biti vezane u sam Oljk. Pravila ovog koncepta kažu da su jednostavna, nema dugih govora, nema papira, nema čitanja, dakle sve iz glave i svaki gost ima do 10 minuta da onako s nogu podijeli zabavnu anegdotu ili živo uspomenu koja će publiku nasmijati, zaintrigirati i podsjetiti na neka druga vremena. Ako vam je za jednu snogu, za priče iz Osijeka, onda pođite sutra u dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Program počinje u 19 sati.

Nadam se da ćemo imati ugodno poslije podne i da se ova mogućnost kiše, pljuskova s grmljavinom, a lokalno i tuče neće ipak ostvariti, te da će nam mirno proći ovaj utorak. Sutra, kažu meteorolozi, na istoku Hrvatske djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa je opet mogući pljuskovi, ali i grmljavina. Biće nam jutarnja temperatura od 18 do 20, najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj, dan sličan današnjem. Neka vam bude ugodan i lijep. No, do kraja ovog današnjeg dana još ima dosta vremena, sunce će nam zaći u 20.32, ali je vrijeme da mi naš dobar dan zaključimo u 10 minuta do 15 sati. Lijepo vas pozdravljaju, e sada nas nabrojim. Tonski realizatori, prvo je tu bio Branimir Bošnjak, pa ga je zamijenio Mladen Badurina. Glazbu vam je birao Miljenko Gambiraža. O vijestima je brinuo Samir Klasiček, palicu je preuzeo Vlatko Franjin. Ja sam Iva Fijala, lijepo vas pozdravljam u ime ekipe Radio Osijeka. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Premijer Sparare u Parizu poručio, Hrvatska ovdje pripada. Sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nastavlja se rekonstrukcija škola na području Osječko-baranjske županije. Hrvatska nogometna reprezentacija Češku u sklopu Lige nacija dočekuje u Osijeku. Preko dana danas je sunčano, ali od večeri nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Slično vrijeme sa suncem i nestabilnostima očekuje nas i sutra. Na Velikoj Francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje, koja je upravo i završila u Parizu, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije voljnih. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Iz Pariza javlja Ivan Kazorić.
2: Impresivna parada počela je tradicionalnim akrobatskim preletom vojnih zrakoplova praćenih s dva miraža kojima su pilotirali francuski i ukrajinski piloti. Vidjeli smo i francuske rafale, jedan od njih iz nuklearnih snaga, potom i njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. U mimohodu Champs-Élysées prošlo je oko 7000 vojnika, 300 vozila i 200 konja, dok su ih preletjela 32 helikoptera i 90 zrakoplova. Među 500 savezničkih vojnika u pješadijskoj paradi bila su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, o čemu je premijer Plenković rekao.
3: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stoji. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
2: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina. Parada je naravno i prilika za prikaz francuske vojne moći, pa su zrakoplovi bili opremljeni maketama oružja, a helikopteri su letjeli iznad oklopnih vozila i simulirali uvjete modernog operativnog angažmana. Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina francuski izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za predsjednika Macrona ovo je bila posljednja predsjednička parada za veliki praznik na kojem je u 2 dana okupio sve svoje europske saveznike.
0: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Marijana Puljak iz Centra, pa Zvonimir Troskot iz Mosta.
4: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore što je hrvatska vanjska politika.
5: Mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka javnosti. Dakle, naglašavam sad.

0: postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe poduprijeće rezoluciju, no imaju primjedbe, izvijestit će Kristijan Pelc.
1: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe.
2: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
3: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično iz aspekta populizma nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
1: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
4: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
1: Manji interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
5: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao one što se oni i ogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
1: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
0: Državno odvjetništvo zatražilo je skidanje imuniteta saborskom zastupniku iz redova SDP-a te nekadašnjem osječkom dogradonačelniku Borisu Piližoti. Zahtjev DORH-a se tiče kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, odnosno nasilja u obitelji. O skidanju imuniteta saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo bi trebalo raspravljati sutra. Iz SDP-a kažu da je Piližota sam i zatražio privremeno povlačenje s lokalnih funkcija. Kako je rekao Arsen Bauk, stranka je prihvatila da se privremeno povuče sa svih lokalnih stranačkih funkcija koje obnaša, te da je sada na njemu da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju.
6: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja voda Satnije Antunovac održat će se danas u organizaciji Udruge veterana vojne policije 68. bojne. Program počinje u 18 sati kod spomen obilježja braniteljima Antunovac, Ivanovac i crkve Svetog Antuna, nakon čega slijedi polaganje vijenaca ispred osnovne škole u Ivanovcu te domjenak u tamošnjem društvenom domu u 19 sati. Evo kako se 1991. godine prisjeća tadašnji zapovjednik izviđača diverzanata Pero Žižić.
7: 91. bili smo se okupili samo inicijativno na farmi u Rovnjak i čuvali smo ono naše straže, naše kuće, jer znali ste sami da su oni postavili barikade i bilo je veliki problema i mi smo se počeli organizirati i onda je 14.7. je osnovana 106. brigada i mi smo bili vod prisatni. Jedan vod je bio Antunovac, jedan je bio Restinovo, Laslov i Ivanovac. I mi smo se organizirali ovdje na obrani naših mjesta. Bilo je, znate sami, svakakih problema, ono, branili smo prvo Orlovnjak, pa Seleš, Antunovac, u stvari branili smo Osijek i ovaj dio Hrvatske ovdje, svi mi. I u tome je poginulo i nestalo oko 68 naših pripadnika. Do sada, od 95. do danas je preminulo branitelja, oko 103 branitelja je preminulo do sada.
0: Kukuruz je u Hrvatskoj ove godine zasijan na oko 260.000 hektara. Na istoku Hrvatske usjevi izgledaju vrlo dobro, puno bolje nego prošle godine kada kiša nije pala od kraja svibnja sve do početka srpnja. Istaknuo je znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Osječkom poljoprivrednom institutu Antun Jambrović. Ipak kiša bi za 7 do 10 dana itekako dobro došla.
8: Još uvijek se nadamo da jedna kiša koja bi relativno brzo došla od oko 7 do 10 dana bi mogla dovesti do toga da godina bude dosta dobra. Usjevi su ipak u kasnijoj fazi razvoja, bujniji su, cvjetaju već neki 7 do 10 dana većina. Tako da mislim da štete nikad se ne zna što će uslijediti. Ako dođe opet toplinski val u 39 stupnjeva, neće nikom biti dobro. Ni ljudima, ni biljkama. Ali općenito mislim da ako ovako potire temperature oko 30 stupnjeva i kažem kiša od barem 10-15 litara u narednih 7 do 10 dana, moglo bi biti prilično dobro. Tendencija generalno je da se kukuruz sija 7 do 10 dana prije nego što se sijao kad su naši očevi ili djedovi to radili. Ako vam se dogodi da od 10 godina jednom nastradate zbog te rane sjete, pa nastradaćete i od kasne i od optimalne.
0: Dnevnik. Osnovna škola Jagoda Truhelka u Osijeku proći će opsežnu rekonstrukciju.

0: Projekt za koji je danas izvođaču uručen i ugovor obuhvaća dogradnju 8 novih učionica te izgradnju školske sportske dvorane s rokom od 16 mjeseci. Izvijestit će Vedran Trabek.
1: Jedna od najstarijih škola u gradu, izgrađena 1883. godine, proći će opsežnu rekonstrukciju i to radovima vrijednim 5,5 milijuna eura, naglasio je gradonačelnik Ivan Radić.
2: Čime će se osnovna škola Jagoda Truhelka proširiti za 2000 četvornih metara, dobit će jednu u potpunosti novu školsku sportsku dvoranu, 8 učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, dizalom za osobe s invaliditetom, sunčanom elektranom, dizalicama topline. Osnovna škola Jagoda Truhelka je jedna od 9 osnovnih škola u gradu Osijeku koja ide u školu u 2 smjene. Na ovaj način i ona će krenuti u cjelodnevnu školu, što želimo napraviti i u cijelom gradu.
1: Osnovnu školu Jagode Truhelke pogađa 430 učenika raspoređenih u 22 razredna odjela trenutno s dvosmjenskom nastavom.
3: Rekonstrukcija školske zgrade prije svega omogućit će nam rad u jednoj smjeni. Dogradnja ove škole iznimno će povećati kvalitetu organizacije i provedbe nastave i svih naših aktivnosti, čime će se osigurati još kvalitetniji odgojno-obrazovni proces za sve naše učenike.
1: Zaključila je pedagoginja Ana Vukojević uoči početka radova koji će u ovoj donjogradskoj osnovnoj školi trajati godinu i pol dana.
0: A u rekonstrukciju će i osnovna škola Miroslava Krleža u Čepinu. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je danas i zadnji od 19 ugovora u ovom investicijskom ciklusu ulaganja u izgradnju i dogradnju osnovnih škola. I to ugovor za radove na ovoj čepinskoj osnovnoj školi, a za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. U županicu izdvajamo i što su rekli glavni inženjer Davor Žuvić, ravnateljica škole Branka Mak Savanović te načelnik općine Drašen Tonkovac.
4: Ovaj 19. ugovor za dogradnju osnovne škole Miroslava Krleža u Čepinu vrijednost je oko 3,6 milijuna eura za same radove, a cijela vrijednost projekta je 4,4 milijuna eura. Financira se iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske, kojima se zaista zahvaljujem na svojoj ovoj potpori kako bi mogli u ovako kratkim rokovima ući ovako veliki investicijski ciklus. Osječko-baranjska županija u ovom projektu iz svog proračuna sudjeluje sa 1,166 eura, dakle značajna su sredstva koja ulažemo.
5: Tu je riječ o dodatku 3 učionice i jedne ozbiljne kuhinje i ozbiljnog restorana. Naš je posao da prvo uklonimo stari dio objekta, dakle rušenje, raščišćavanje i izgradnja tog novog objekta.
6: Izuzetno nam je važan ovaj projekt, kažem ne samo koliko za školu, nego toliko i za lokalnu zajednicu gdje će omogućiti se organizacija nastave u jednoj smjeni, a našim učenicima će se otvoriti prostor za slobodno vrijeme za izvanastavne aktivnosti, sport, odmor i druženje s obitelji.
7: Čepin, ajmo reći da ide u dobrom smjeru i definitivno ne bojim se za demografiju na području općine Čepin. I malo prije sam rekao, županici, svaki ozbiljan grad ima svoj Beverly Hills, a to je Čepin, Osijeku.
0: U tijeku je 24. izdanje manifestacije Ljeto u domu tehnike koje će trajati tijekom školskih praznika sve do 4. rujna. U ponudi su čak 33 STEM tehničke radionice koje se na Trgu Jurija Križanića utvrđuju i održavaju u prijepodnevnim satima. Voditeljica Centra tehničke kulture u Osijeku, Terezija Blekić.
8: Odradili smo prva tri tjedna, odnosno odrađujemo ovaj treći tjedan. U prva tri tjedna smo imali jako velik odaziv. Što se tiče ostatka, u nekim radionicama još uvijek ima mjesta, tako da ovaj tjedan odrađujemo radionicu i ja sam mali modelar, radionicu spretno biciklom do cilja i radionicu mali fotografi. Za idući tjedan mjesta još uvijek ima u radionici mali fotografi koje će se još jednom ponoviti i u radionici dizajnira i izradi, te će se još idući tjedan odraditi radionica sastavljanje Lego modela koja nam je popunjena. Što se tiče ostatka, mi smo predvidjeli da radimo 9 tjedana s obzirom da smo tek na trećem. Ovom prilikom želim pozvati sve zainteresirane učenike ali i roditelje da pogledaju koje mi to programe nudimo za učenika osnovne škole, te ukoliko pronađu nešto zanimljivo da se priključe ljetnim radionicama u domu tehnike.
0: IPA Hrvatska sekcija, klub Osječko-Baranjski u suradnji s udrugom Mladih Osijek te njemačkim partnerima iz Regensburga organizirala je u Vinkovcima predaju vrijedne humanitarne donacije Caritasu Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Sastoji se od medicinske opreme, bolničkih kreveta, hodalica i drugih pomagala koja će olakšati skrb o bolesnim i nemoćnim korisnicima. Ravnatelj Caritasa Drago Tukara istaknuo je važnost ove podrške, a čuti ćemo i Božidara Vrselju iz IPA Hrvatske sekcije.
9: Ljudi zovu, ljudi pitaju, ljudi traže, tako da nam je ova donacija jako dobro došla i ovi 16 kreveta i 16 madraca i posteljina i hodalice i princeze, dakle to će samo obogatiti naš Caritasov fond i mi ćemo ga, evo, vjerujem, uskoro ljudi čekaju podijeliti.
10: Kamion je stigao, oko 15 tona ima, to nam nije prvi, to nam je otprilike nekih 15 ili 20 kamion. S obzirom da nam je najveći kontingent bio Karlovcu od 8 šlepera, pa onda je bila Osječka bolnica, Našička bolnica, Osječki crveni križ, evo sad smo došli Caritas od Šubanjske županije. To morate osjetiti i to je to. Znači mi sa vama ne možemo tu reći radimo radi novaca kad novaca nema, ne možemo reći radimo ne znam ja radi slave kad tu slave nema, jer žalosno je uzimati slavu na onima kojima to najpotrebnije, znači napravite nešto dobro i onda ćete vidjeti kakvi to osjećaj.
0: Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, snage će od 21 sat odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što su uoči utakmice poručili izbornik trikolora Didier Deschamps, te desni branič Španjolske Pedro Poro.
11: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni.
0: A konačno i malo lijepih vijesti vezanih uz Osječku Opus Arenu. Naime, Hrvatski nogometni savez je objavio da će se utakmica Hrvatske i Češke u novom izdanju UEFA Lige Nacije odigrati upravo na Osječkom stadionu i to 15. studenog. Podsjetimo, reprezentacija će u petom izdanju Lige Nacije u sklopu skupine 3 Lige A igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke pod vodstvom novoga izbornika Slavena Bilića.
12: Vrijeme.
0: U nastavku dana na istoku se očekuje porast na oblake sa zapada, kasno poslije podne i navečer moguća je onda kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Nestabilnosti će se onda nastaviti i sutra, bit će djelomice sunčano, ali će lokalno i dalje biti pljuskova, moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 18 do 20, dok će najviša dnevna biti oko 31. Trenutačno u Osijeku mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 28%, tlak 1016 hektopaskala, a puše nam slab jugozapadni vjetar.
12: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Mladen Badurina, uredio i vodio Vlatko Franjin.
12: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Hit tjedna. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar dan. U Osijeku, u Bjelovaru, u Slavonskom Brodu i Gradištu je 32 stupnja, Sisak i Zagreb su na 33. To nam je trenutačna temperaturna situacija, a što se tiče ove programske, i tu su stvari prilično poznate, do 19 sati ćemo imati manje priče, više hitova i općenito onako pravu ljetnu opuštenu atmosferu koju vam donose Vlatko Franjin, Vladen Badurina, Dragan Lenart i Daniel Hojsak. Baš onako šarmantna ekipa poput pjesme grupe Blur.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Više ljeta.
1: Radio Osijek.
0: Ljetni radio.

0: Na valu ljeta.
1: Ovoga tjedna filmska ponuda možda nije prepuna novih naslova, ali donosi nekoliko zanimljivih premijera. U domaća kina konačno stiže dugo iščekivana Odiseja Christophera Nolana uz dramu Lockbox Skriveno zlo, horor Zla smrt spaljivanje, obiteljski film Vajana i animirani Malci i čudovišta. Streaming platforme također donose neke nove naslove. Na Netflix stiže romantična komedija Mile and Kicks, na HBO Max dokumentarac Mark by Sofia. Tu su još nekoliko premijera i zanimljivosti, no naravno ništa to nije u usporedbi s Odisejom. Jedan od najvažnijih književnih klasika svih vremena dobio je novu filmsku adaptaciju i filmu Hrvatska kina stiže u četvrtak 16. srpnja, a u glavnim su ulogama između ostalih Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Zendaya. Najnoviju adaptaciju režira oskarovac Christopher Nolan, autor filmova Interstellar, trilogije Vitez tame i Oppenheimera. Produkcija filma vrijedna je oko 250 milijuna dolara. Snimanje se odvijalo u Italiji, Grčkoj, Maroku, Malti, Škotskoj i Irskoj. A inače, za sve vas koji želite znati više, a ne znate, Odiseja je starogrčki epski spjev koji pripovjeda o dugom i opasnom povratku junaka Odiseja kući nakon završetka Trojanskog rata. Smatra se jednim od temelja zapadne književnosti i jednim od najutjecajnijih djela ikad napisanih. Autorstvo se tradicionalno pripisuje grčkom pjesniku Homeru, kojem se pripisuje i drugi veliki ep Ilijada. Ipak znanstvenici već stoljećima raspravljaju o tome je li Homer doista bio jedna osoba ili su oba djela nastala tijekom duljeg razdoblja i imala više autora. Iako je riječ o jednom od najpoznatijih književnih djela na svijetu, izvorna priča rijetko je vjerno prenesena na ekran. Prvu veliku filmsku adaptaciju predstavljao je film Ulysses iz 54. s Kirkom Douglasom u glavnoj ulozi, dok je 97. snimljena televizijska miniserija koja je obuhvatila i događaje iz Ilijade. Eto, ako nestrpljivo čekate premijeru još samo dva dana, pa ćemo konačno vidjeti što nam je ovoga puta pripremio Christopher Nolan. A naš glazbeni urednik Dragan Lenart za nastavak je pripremio Alice Merton, no prije toga nezaobilazna Taylor Swift.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić doveden je na ispitivanje USKOK nakon što je jutros u Zagrebu uhićen u protukorupcijskoj aferi. Sumnja se da je nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisno, a to mu je omogućila nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Libljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojega se sumnja da je bio posrednik. Evo što je rekao Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
2: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Doista mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
0: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći dosad. Mjere sigurnosti su bile na najvišoj razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Ove se godine okupilo 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku je vodilo njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
3: Što se tiče samog programa, bio impresivan, glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su postrojbe, odnosno predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, dakle naši policajci, jedni od postrojbi iz Domovinskog rata sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar i solidan dan, dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
0: Iz Francuske, kako je najavio, premijer sutra putuje u Ukrajinu.
3: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu ponovno je odbijen. Bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine u Estoniji služi kaznu 35 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Zahtjev je podnio nakon odslužene 2/3 kazne, no sud je zaključio da težina zločina za koje je osuđen te nedostatak uvjerljivih pokazatelja rehabilitacije ne opravdavaju njegovo puštanje na slobodu.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 16 sati mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 27%, tlak 1015 hektopaskala, puše nam slab jugoistočni vjetar. U nastavku dana porast na oblake sa zapada, kasno poslijepodne i navečer mogući su kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti niti tuča. Nestabilno vrijeme na istoku nastavit će nam se i sutra, bit će djelomice sunčano, ali će lokalno i dalje biti pljuskova, a moguća i grmljavina.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D1 kod mjesta Bjelopolje, između Korenice i Udbine. Obilazak je preko Debelog brda i Bunića. Opasnost od naleta na pješaka na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabog. Zastoji su na gradskim prometima.

Madonna i Hang Up, a kad smo kod Madone, njezin najnoviji album Confessions 2 zasjeo je odmah na prvo mjesto Billboard ljestvice, čime je postala jedina umjetnica s brojem 1 u 4 različita desetljeća. Čestitke, Madonna!

0: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Radio Osijek predstavlja.
2: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Osijek. Govori vam Darko Rundek i najavljujem naš novi singl Rijeka, novi singl Rundeka i ekipe, koji je nastao na poticaj i u kreativnoj suradnji sa mojom suprugom Sandom Hržić. Pjesma Rijeka je nastala povodom naše borbe za vrelo Une, koje je bilo ugroženo od bezosjećajnog investitora koji je tamo htio graditi malu hidrocentralu. U toj smo borbi pobjedili i ta pjesma je dio tog slavlja. Ja se nadam da će vam pjesma biti ugodna u ove vruće ljetne dane i osvježite se i potecite sa Rijekom.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nuts ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Ljeto uz Radio Osijek.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Uživaj, uživaj u ljetu.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Yellowstone, Wind River, Lioness, Madison, Tulsa King samo su neki od naslova popularnih serija Taylora Sheridana. A iako te njegove serije već godinama uvjerljivo obaraju sve televizijske rekorde gledanosti, on je ponovno ostao praznih ruku na nominacijama za najprestižniju američku televizijsku nagradu Emmy. Na nedavno objavljenim nominacijama za ovu godinu svih šest Sheridanovih aktualnih projekata doživjelo je potpuni fijasko. Sva su ta ostvarenja osvojila tek jednu usputnu tehničku nominaciju, i to na primjer Tulsa King za koordinaciju kaskadera. Mnogi se stoga pitaju bojkotira li hollywoodska struka namjerno jednog od svojih najuspješnijih, ali istovremeno i najbuntovnijih autora. Analitičari ističu da razlozi ovog očitog bojkota leže u nekoliko ključnih detalja. Prvo, tu je politička percepcija. Naime, njegove serije često se etiketiraju kao sadržaje za konzervativnu Ameriku, jer privlače ruralnu publiku i obrađuju teme poput naftne industrije, rančera i tradicionalnih vrijednosti, dok emije najčešće dodjeljuju plavoj, odnosno liberalnijoj obalnoj eliti. I sam je glumac Billy Bob Thornton ovih dana stao u obranu Sheridana, izjavivši da vjeruje kako se većina akademije vodi isključivo politikom i da potpuno krivo tumače njegove serije. Drugi je problem hollywoodska politika. Nagađa se da je uskraćivanje nominacija zapravo tihi protest glasača protiv nadolazećeg spajanja platforme Paramount Plus, na kojoj se emitira većina njegovih serija, i studija Warner Brothers, poteza koji je trenutačno iznimno nepopularan unutar same industrije. Sa mnom nećete osvajati Emije, ali to mi onako nije cilj. Ne marim za mišljenje kritičara i znam da ih to strašno živcira, poručio je sam Sheridan, a pojasnio je da mu je jedini cilj zabaviti običnu publiku, a ne podilaziti glasačima. Dok obožavatelji takav buntovnički stav obožavaju, jasno je da odbijanje hollywoodske igre ima svoju visoku cijenu, a nju, nažalost, najviše plaćaju vrhunski glumci u njegovim serijama. I ništa, dok ja osobno čekam treću sezonu Landmana, nadam se da će uskoro, ali sasvim uskoro će odlična glazba. Evo nam jednog hita iz 75. britanskog benda Sailor. Ona je dosegnula drugo mjesto britanske top liste, a na prvo mjesto, nažalost, nije uspjela doći jer ju je tada spriječila Queenova Bohemian Rhapsody. Stvar se zove A Glass of Champagne.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kukuruz je u Hrvatskoj ove godine zasijan na oko 260 tisuća hektara. Na istoku Hrvatske usjevi izgledaju vrlo dobro, puno bolje nego prošle godine kada kiša nije pala od kraja svibnja do početka srpnja, istaknuo je znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Osječkom poljoprivrednom institutu Antun Jambrović. Ipak kiša bi za 7 do 10 dana itekako dobro došla.
2: Još uvijek se nadamo da jedna kiša koja bi relativno brzo došla od oko 7 do 10 dana bi mogla dovesti do toga da godina bude dosta dobra. Usjevi su ipak u kasnije faze razvoja, bujniji su, cvjetaju već neki 7 do 10 dana većina. Tako da mislim da štete nikad se ne zna što će uslijediti. Ako dođe opet toplinski val u 39 stupnjeva, neće nikom biti dobro. Ni ljudima, ni biljkama. Ali općenito mislim da ako ovako potrebe temperature oko 30 stupnjeva i kažem kiša od barem 10-15 litara u narednih 7 do 10 dana, moglo bi biti prilično dobro. Tendencija generalno je da se kukuruz sija 7 do 10 dana prije nego što se sijao kad su naši očevi ili djedovi to radili. Ako vam se dogodi da od 10 godina jednom nastradate zbog te rane sjete, pa nastradate i od kasne i od optimalne.
0: Državno odvjetništvo zatražilo je skidanje imuniteta saborskom zastupniku iz redova SDP-a te nekadašnjem osječkom dogradonačelniku Borisu Piližoti. Zahtjev DORH-a se tiče kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, odnosno nasilja u obitelji, a o skidanju imuniteta saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo bi trebalo raspravljati sutra. I stranke kažu kako je Piližota sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih funkcija. SDP-ovac Arsen Bauk.
3: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
0: Jedna od najstarijih škola u Osijeku, ona Jagode Truhelke, proći će opsežnu rekonstrukciju. Projekt za koji je uručen ugovor vrijedan 5 milijuna i 450 tisuća eura obuhvaća dogradnju 8 novih učionica te izgradnju školske sportske dvorane s rokom od godinu i pol dana. Govore gradonačelnik Ivan Radić te pedagoginja Ana Vukojević.
4: Čime će se osnovna škola Jagode Truhelka proširiti za 2000 četvornih metara, dobit će jednu potpunosti novu školsku sportsku dvoranu, 8 učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, novom školskom sportskom dvoranom, dizalom za osobe s invaliditetom, sunčanom elektranom, dizalicama topline. Osnovna škola Jagoda Truhelka je jedna od 9 osnovnih škola u gradu Osijeku koja ide u školu u 2 smjene. Na ovaj način i ona će krenuti u cjelodnevnu školu, što želimo napraviti i u cijelom gradu.
5: Dogradnja ove škole iznimno će povećati kvalitetu organizacije i provedbe nastave i svih naših aktivnosti, čime će se osigurati još kvalitetniji odgojno-obrazovni proces za sve naše učenike.
0: A u rekonstrukciju će i osnovna škola Miroslava Krlaže u Čepinu. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak je potpisala danas posljednji od 19 ugovora u ovom investicijskom ciklusu ulaganja u izgradnju i dogradnju osnovnih škola. I to ugovor za radove na Čepinskoj osnovnoj školi za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. U županicu izdvajamo i što su rekli glavni inženjer Davor Žuvić, ravnateljica škole Branka Maksavanović te načelnik općine Dražen Tonkovac.
6: Ovaj 19. ugovor za dogradnju osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu vrijednosti je oko 3,6 milijuna eura za same radove, a cijela vrijednost projekta je 4,4 milijuna eura. Financira se iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske, kojima se zaista zahvaljujem na svojoj ovoj potpori kako bi mogli u ovako kratkim rokovima ući ovako veliki investicijski ciklus. Osječko-baranjska županija u ovom projektu iz svog proračuna sudjeluje sa 1.166.000 eura, dakle značajna su sredstva koja ulažemo.
7: Tu je riječ o dodatku 3 učionice i jedne ozbiljne kuhinje i ozbiljnog restorana. Naš je posao da prvo uklonimo stari dio objekta, dakle rušenje, raščišćavanje i izgradnja tog novog objekta.
8: Izuzetno nam je važan ovaj projekt, kažem ne samo koliko za školu, nego toliko i za lokalnu zajednicu gdje će omogućiti se organizacija nastave u jednoj smjeni, a našim učenicima će se otvoriti

0: gde su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti niti tuča. Nestabilno vrijeme na istoku će nam se nastaviti i sutra, bit će djelomice sunčano, ali će lokalno biti pljuskova, a moguće i grmljavina.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ovaj remix Glorije je odličan za jedan ljetni kardio, a mi ćemo u nastavku ići malo na jednu novost sa svjetske glazbene scene. Naime, američki punk rock velikani Green Day predstavljaju novu pjesmu I'm Never Gonna R.I.P. Prvi single sa soundtracka filma Nimrods. Riječ je o komediji koja prati mladi bend uvjeren da će nastupiti kao predgrupa Green Dayu na novogodišnjem koncertu, što naravno pokreće niz neočekivanih događaja. Uz novu pjesmu soundtrack će sadržavati poznate hitove Green Daya te nekoliko do sad neobjavljenih koncertnih snimki. Film stiže u kina sredinom kolovoza, a mi slušamo I'm Never Gonna R.I.P.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Zauvijek mladi, baš kao recimo Parni valjak i Prljavo kazalište, dvije velike zagrebačke rock grupe koje djeluju više od 50 godina. Ali pazite sad, prvi puta u karijeri održat će zajednički koncert i to prije ljeta iduće godine. Najavila su to dva benda danas na društvenim mrežama. Valjak i kazalište zajedno uživo u Zagrebu, da vidimo se pred ljeto 2027. kada vam spremamo jedinstveni glazbeni spektakl, stoji u njihovoj zajedničkoj objavi bez navođenja preciznijih informacija poput točnog mjesta i konkretnog datuma održavanja koncerta. Biće to jedinstven glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje, objavila je agencija By the Way, ocjenjujući da će to biti jedan od najvećih koncertnih događaja iduće godine. Parni valjak i Prljavo kazalište, unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikada nisu nastupili zajedno, a od samih početaka pratilo ih je rivalstvo. Siguran sam da će fanovi biti oduševljeni i da će koncert biti rasprodan, a mi ćemo u to ime zasvirati Valjak i Bogati će pobjeći na Mars.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dario Šimić ne ide u istražni zatvor jer USKOK nije zatražio tu mjeru uz objašnjenje da zato nije bilo osnove. Bivši nogometaš je uhićen jutros u Zagrebu u protukorupcijskoj aferi. USKOK je objavio da pokreće istragu jer ga sumnjiči da je nezakonito dobio dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampu u Tisnom. U tome mu je pomogla nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Libljanić, koja je također uhićena. Priveden je vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mik za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Šimić je ispitan u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić poručuje.
2: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
0: Gotovo 7000 vojnika je prošlo Parizom u vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje. Svečanu povorku predvodilo je njih 500-tinjak iz partnerskih zemalja, a Hrvatsku je predstavljala antiteroristička jedinica Lučko. Među europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Plenković.
3: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu, i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su postrojbe, odnosno predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, dakle naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar i solidan dan, dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, i da su bili naši policajci.
0: A blizu Pariza i dalje bukti požar u šumi Fontainebleau. Gasi ga više od 800 vatrogasaca, pomažu i kanaderi, no još uvijek nije pod nadzorom. Vatra je planula u nedjelju, do sada je izgorjelo više od 2000 hektara šume, a evakuirano je oko 1000 ljudi. Vatra zadaje probleme usred trećeg toplinskog vala koji je u manje od 2 mjeseca zahvatio Francusku. Istražuje se je li požar podmetnut. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je to na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore. Od svih država kandidata najbliža je Crna Gora. Potvrdila je to državna tajnica Andreja Metelko-Zgombić.
4: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima, i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo, kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
1: Sport.
0: Večeras nas očekuje prvo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će od 21 sat odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što su uoči utakmice poručili izbornik trikolora Didier Deschamps te desni branič Španjolske Pedro Poro.
5: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni.
1: Vrijeme.
0: Prema posljednjim podacima, u Osijeku i dalje mjerimo 32 stupnja Celzija, vlaga u zraku je 28%, tlak 1014 hektopaskala, puše slab jugozapadni vjetar. Prema večeri se očekuje porast na oblake sa zapada, te su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno se ne može isključiti niti tuča. Vruće, ali i nestabilno vrijeme na istoku nastavit će nam se i sutra, bit će djelomice sunčano s temperaturama do 31, ali lokalno može biti pljuskova, te je moguća i grmljavina.

0: U 18 sati i 19 minuta idemo malo na ponovno jednu šetnju novitetima s hrvatske pop scene. Roko Blažević, njega se sjećate, on je 2019. Hrvatsku predstavljao na Eurosongu. E, sad ima novu pjesmu.
1: Javljam se iz Splita i predstavljam vam svoju novu pjesmu koja se zove Još te sanjam. Ova pjesma, kao i sve moje ostale pjesme, nastala je iz iskrene emocije i zapravo iz osobnog iskustva, a govori o nemogućnosti prihvaćanja gubitka voljene osobe i u stvari o nekakvom konstantnom sukobu stvarnosti i snova, jer su snovi baš to jedino mjesto gdje ta ljubav i dalje živi. Glazbu i tekst potpisujem ja, a za produkciju su zaslužni braća Hrvoje i Ante Domazet. Hrvoje i ja radimo na daljinu već godinama na mojoj autorskoj glazbi, na toj relaciji Los Angeles-Split, i drago mi je da nam se ovaj put pridružio i Ante, jer je stvarno unio nešto novo i svježe u ovaj naš projekt. Vokali i klavir snimio sam u Los Angelesu, produkcija odrađena u Splitu i spot je zapravo isto snimljen u Los Angelesu, to jest u Malibu, tako da je baš hibrid Los Angelesa i Splita. Iskreno vjerujem da će se publika povezati s pjesmom i zapravo da će pjesma pronaći svoj put do publike. I evo, ja vam se unaprijed svima zahvaljujem na slušanju i još jednom šaljem najveći pozdrav iz Splita. Sadar.

0: jedino postojim dok te sanjam.
1: Čuli smo najnoviju pjesmu Roka Blaževića, našeg eurovizijskog predstavnika iz 2019. A kada smo već kod eurovizijskih predstavnika, idemo sada poslušati i novu pjesmu Lelekica, koja se zove Sjenke.
2: Lelek je ovu pjesmu snimio u suradnji sa ukrajinskom grupom Go Away i duom Nazar i Kobzer. Do suradnje je nekako došlo prirodno i spontano. Nama se oduvijek sviđao njihov rad i ono što su oni prezentirali na Eurosongu pred nekoliko godina. I kada smo mi završili sa Eurosongom, naš menadžer Tomislav Rosso javio im se, predstavio im ideju za Sjenke i oni su ju obje ručke prihvatili. Mislim da nekako imamo sličan stil. Oni isto kombiniraju etno glazbu sa pop elementima. Oni u svom ukrajinskom štihu, mi u hrvatskom, i mislimo da se nekako sve to skupa baš lijepo spojilo. Tekst za ovu pjesmu pisao je naš menadžer Tomislav Rosso, kao i do sada. Glazbu je radio Marin, naš back vokal i jedan od osnivača grupe, zajedno u suradnji sa našim ukrajinskim suradnikom Tarasom. Spot smo snimali u đurđevačkim Pescima, nekako se trudimo svaki puta neki drugi hrvatski kraj predstaviti u našim spotovima, pa evo, vizualno nam se jako lijepo uklopilo u samu ideju pjesme. Nadamo se da vam se spot sviđa. Bilo je jako vruće na snimanju, mi smo uvijek u nekim čudnim uvjetima, ali iz toga nam uvijek ispadnu najbolje i najljepše priče, tako da uvijek uživamo i na snimanju i u krajnjem rezultatu. Pjesmu smo premjerno izvele na melodijama Jadrana i to je zaista bio još jedan jako lijep nastup gdje smo okružene ljudima koje smo nekada i same gledale na televiziji, sada su naši kolege i prijatelji, i eto, u galeriji Meštrović bilo je stvarno bajkovito izvesti pjesmu, a nadamo se da ćemo još dugo izvoditi na nastupima koji nam slijede. Sljedeće smo u Šibeniku, a potom 8. nastupamo u Motovunu. Nadamo se da ćete nam doći u što većem broju. Pripremili smo bogat repertoar i eto, za nas je ovo ljeto radno, kako je to i poželjno da bude nakon Eurosonga.

0: Ljeto uz Radio Osijek.
1: Jeste li i vi među onima koji potonu, odnosno razbole se čim počne godišnji odmor? Prvi dan odmora, a odmah umjesto plaže glavobolja, globolja ili temperatura? E, stručnjaci kažu da niste jedini, iza toga bi mogao stajati takozvani let down efekt ili bolest slobodnog vremena. Znate kako danas sve ima svoj naziv i to po mogućnosti na engleskom. To vam je pojava kada tijelo nakon dugotrajnog stresa i ubrzanog ritma tek tijekom odmora pokaže znakove iscrpljenosti. Zato početak godišnjeg za neke ne znači odmah odmor i uživanje, nego nekoliko dana prilagodbe tijekom kojih organizam pokušava nadoknaditi sve ono što je mjesecima zanemarivao. Kako biste to pokušali izbjeći, stručnjaci savjetuju da se ne ide iz punog radnog tempa ravno na godišnji. Dobro je postupno smanjivati obveze, osigurati dovoljno sna, redovito se odmarati, ne ostavljati sav oporavak organizma za tih nekoliko tjedana ljetnog odmora. Također se savjetuje ograničavanje, naravno, konzumacije alkohola, održavanje dosljednih navika unosa kofeina kako bi se izbjegle glavobolje uzrokovane apstinencijom, te uključivanje lagane tjelesne aktivnosti poput hodanja ili istezanja, i to baš na dane putovanja. Jednako je važno oduprijeti se potrebi da se svaka minuta odmora ispuni aktivnostima. Preporučljivo je, ako je moguće, planirati dan za dekompresiju i opuštanje. Ako imate ovaj problem, pokušajte po ovim savjetima, možda će pomoći. Evo, možete se već sada malo razgibati uz Billy'a, Ray Cyrusa i Brown Eyed Girl.

Ne vjeruj lijepim ženama. Pa ne znam, danas je možda bolje reći ne vjeruj Vari, Varu ili Fifi. U svakom slučaju, ako ste ljubitelj nogometa, vjerujem kako nestrpljivo čekate početak ove prve polufinalne utakmice svjetskog prvenstva u kojoj će nogometne vještine odmeriti Francuska i Španjolska. Ali do tada, do 21 sat kada kreće utakmica, pa čak i za vrijeme te utakmice možete slobodno ostati uz Radio Osijek, jer već od tamo negdje 19.30 kreće naša odlična emisija koja se zove Naša ulica, a kroz koju će vas voditi Ivan Vuknić i u kojoj ćete slušati isključivo domaću glazbu. A za glazbu u emisiji Na valu ljeta pobrinuo se Dragan Lenart, za ton Mladen Badurina i Dario Šariri, a za vijesti Vlatko Franjin. Ja sam Daniel Hojsak i u ime svih vam želim svako dobro.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Antunovcu na kadašnjoj južnoj liniji obrane Osijeka obilježeno je osnivanje Antunovačke satnije, prve postrojbe Zbora narodne garde na tom prostoru. Položeni su vijenci i upaljene svijeće za sve poginule branitelje i civile. A evo kako se ovih dana 1991. godine prisjeća tadašnji zapovjednik i izviđača diverzanata Pero Čižić.
2: Mi smo se okupili samo inicijativno na farmi u Rovnjak i čuvali smo ono naše straže, naše kuće, jer znali ste sami da su oni postavili barikade i bilo je veliki problema i mi smo se počeli organizirati i onda je 14.7. je osnovana 106. brigada i mi smo bili vod prisatni. Jedan vod je bio Antunovac, jedan je bio Restinovo, Laslov i Ivanovac. I mi smo se organizirali ovdje na obrani naših mjesta. Bilo je, znate sami, svakakih problema, ono, branili smo prvo Orlovnjak, pa Seleš, Antunovac. U stvari branili smo Osijek i ovaj dio Hrvatske ovdje, svi mi. I u tome je poginulo i nestalo oko 68 naših pripadnika. Do sada, od 95. do danas je preminulo branitelja, oko 103 branitelja je preminulo do sada.
0: Državno odvjetništvo zatražilo je skidanje imuniteta saborskom zastupniku iz redova SDP-a te nekadašnjem osječkom dogradonačelniku Borisu Piližoti. Zahtjev DORH-a se tiče kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, odnosno nasilja u obitelji, a o skidanju imuniteta saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo bi trebalo raspravljati sutra. I stranke kažu da je Piližota sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih funkcija. SDP-ovac Arsen Bauk.
3: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
0: IPA Hrvatska sekcija, klub Osječko-Baranjski u suradnji s Udrugom Mladih Osijek te njemačkim partnerima iz Regensburga organizirala je u Vinkovcima predaju vrijedne humanitarne donacije Caritasu Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Sastoji se od medicinske opreme, bolničkih kreveta, hodalica i drugih pomagala koja će olakšati skrb o bolesnim i nemoćnim korisnicima. Ravnatelj Caritasa Drago Tukara je istaknuo važnost ove podrške, a čućemo i Božidara Vrselju iz IPA Hrvatske sekcije.
4: Ljudi zovu, ljudi pitaju, ljudi traže, tako da nam je ova donacija jako dobro došla i ovih 16 kreveta i 16 madraca i posteljina i hodalice i princeze, dakle to će samo obogatiti naš Caritasov fond i mi ćemo ga, evo, vjerujem, uskoro ljudi čekaju podijeliti.
5: Kamion je stigao, oko 15 tona ima, to nam nije prvi, to nam je otprilike nekih 15 ili 20 kamion. S obzirom da nam je najveći kontingent bio Karlovcu od 8 šlepera, pa onda je bila Osječka bolnica, Našička bolnica, Osječki crveni križ, evo sad smo došli i Caritas Osječko-baranjske županije. To morate osjetiti i to je to. Znači mi sa vama ne možemo tu reći radimo radi novaca kad novaca nema, ne možemo reći radimo, ne znam, nije radi slave kad tu slave nema, jer žalosno je uzimati slavu na onima kojima je to najpotrebnije. Znači napravite nešto dobro i onda ćete vidjeti kakvi to osjećaj.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će se utakmica Hrvatske i Češke u novom izdanju UEFA Lige Nacije odigrati na Osječkoj Opus Areni i to 15. studenog. Reprezentacija će u petom izdanju Lige Nacije u sklopu treće Lige A, skupine 3 Lige A, igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke pod vodstvom novoga izbornika Slavena Bilića.
1: Vrijeme.
0: U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 30 stupnjeva, vlaga u zraku je 41%, tlak 1015 hektopaskala i dalje nam puše slab jugozapadni vjetar. Do kraja dana očekuje se porast na oblake sa zapada, te su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu Slavonije, a lokalno nije isključena niti tuča. Vruće, ali i nestabilno vrijeme na istoku nastavit će nam se i sutra. Biće djelomice sunčano s temperaturama do 31, ali i dalje uz mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format radio i televiziju od Esiki Radio Magyar nyelvi adását hallhatják.

Red, odlične domaće glazbe, vaših telefonskih glasova i glazbenih želja na Facebook profilu Naša ulica. Biće formula za još jedno uspješno druženje u eteru Radio Osijeka i ovoga utorka. Stoga vas pozdravljamo u 19 sati i 34 minute. Nadamo se da ovaj utorak provodite dobro, da vam nije prevruće, a čak i ako jest, mi ćemo odličnom glazbom vas malo rashladiti, osvježiti, a sigurno ćete i zaplesati. Svakako ćemo vas pozvati da uskoro budete tu s nama, jer donosimo 10 pjesama u Tamburaškoj promenadi za koje možete glasovati, a jednako tako nam se javiti putem Facebook profila Naša ulica, kako bismo mi zabilježili sve vaše glazbene želje i onda ih pustili u eteru Radio Osijeka. A kada smo već kod tih mi, tko smo to mi večeras, za tonskim pultom Dario Šariri, ja sam Ivan Vuknić i još jednom vam želim dobru večer i dobrodošlicu. Stižu nam ravno na šeter Gravuša, simbolično s pjesmu Ljeto, ti i ja.

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Vi, ja i tambura, nije to naziv nikakvog hita, ali će biti naziv našeg druženja u tamburaškoj promenadi, jer ponovno za vas i ovoga utorka imamo 10 tamburaških hitova za koje možete davati svoje glasove na 031 207 777. Odmah ćemo vas podsjetiti na početku da su pravila takva da sviramo dvije po dvije pjesme, odnosno dvije pjesme red vaših poziva, dvije pjesme red vaših poziva i tako dok ne prođemo svih 10 koje se nalaze na našoj tamburaškoj top listi. A ono što ćemo slušati večeras bit će Viktorija Kulišić-Čenka uz pjesmu Jedne tople ruke, koja nam se prema vašim glasovima nalazi na prvom mjestu ukupnog poretka. Odmah iza nje drugi su nam tamburaši Prestiž uz pjesmu Sve bi prodo Baja, treći tamburaški sastav Dunja i Život vrati. Četvrti je Ivan Barčan uz pjesmu Još sanjam, a na petom mjestu nalazi se Stjepan Jeršek-Štef uz Mnogo žena ja sam sreo. Šesta nam je Jedna dama, Ana Marija Žonka uz pjesmu Slavonka sam vesela. Sedmo mjesto Ivan Štivić i Nema za nas ljubavi. Osmo mjesto Šokci i Volim dane kad ne spavam noći. A ono što nam stiže u nastavku jesu posljednja dva mjesta trenutačnog poretka na našoj tamburaškoj promenadi, a to su 9. i 10. Dakle, na 9. mjestu Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara, a ovo je Ivica Šeperić uz Pozdravljam te Slavonija.

0: 031 207 777, broj telefona Radio Osijeka, koji je od ovoga trenutka otvoren za sve vaše glasove u još jednoj tamburaškoj promenadi. A mi smo za večera slušali Hrvatske čuvare i pjesmu Hrvatskih čuvara. Oni su nam deveti na ukupnom poretku, a Ivica Šeperić uz pjesmu Pozdravljam te Slavonijo nam je na mjestu broj 10. 031 207 777 nam je zazvonio. Dobra večer.
1: Ma dobro vam večer, dečke, i lijepi pozdrav vama, svima koji slušaju. Rado Žitopijek, uvijek od nekog grada. Evo, tu smo da bavimo svoju slatku dužnost, jel da?
0: To je najbitnije.
1: E, tako je. Evo, šta da radimo, moramo krenuti. Petica Štivići.
0: Može.
1: Ana Marija.
0: 4 boda njoj, 3.
1: Čenka.
0: Upisano.
1: Šokci.
0: 2 boda za Šokci.
1: Čenki, Šokci i Štef.
0: I Štefu ćete 1 bod večeras.
1: Sada radimo kad ne možemo više, jel da?
0: Tako je, ali idućega utorka možete svakako drukčije rasporediti svoje glasove. Sve znate, ne morate ništa ni govoriti.
1: Ma, upravo tako. Eto, do idući puta, svako vam dobro, čujemo se.
0: Tako, ožurim i vama želim svako dobro, do slušanja, pozdrav. 031 207 777, otvoren je i dalje za sve vaše pozive, kao što ste čuli, kratko, jasno, ne morate se ništa ustručavati, samo date svoje bodove za pjesmu u tamburaškoj promenadi i nastavite nas slušati, naravno, uživati u odličnoj tamburaškoj glazbi, onda nešto kasnije u našoj ulici, onoj domaćoj. Ako nemamo poziva, nastavit ćemo dalje svirati, pa ćete se i vi možda predomisliti i dati svojih 5 bodova, odnosno bodove od 1, 2, 3, 4 pa sve do 5 nekim izvođačima i pjesmama, a neko će to učiniti već sada. Dobro večer.
2: Dobro večer, pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav i vama, tko nas sluša, da čujemo?
2: Snježana.
0: Pozdrav gospođo Snježana, kako smo večeras?
2: Hvala vama, dobro, evo malo toplina prestaje, pa evo malo će sada biti zraka ugodnije.
0: Tako je, samo da nam nema nevremena i sve.
2: Da, baš gledam da Slavoniju javljaju i od Zagreba, nadam se da neće.
0: Evo, ja sam gledao ove radare meteorološke, neki oblaci bi se mogli pojaviti, ali nadamo se da neće biti oni teški.
2: Da ne bude najgore, da.
0: Tako je, da ne bude najgore, ali tu su uvijek najbolje tamburaške pjesme, pa da čujemo, evo, kako ćete vi večeras dati svoj.
2: Naravno, evo, kako ide uvijek Ana Marija 5, jel tako ide po 5.
0: Tako je, može.
2: Štef 4.
0: Štefu 4 boda.
2: Šokci 3.
0: Može.
2: Hrvatski čuvari 2.
0: Upisano, i 1.
2: I Šeperić 1.
0: Evo ga, sve smo upisali.
2: Hvala vam, ugodno večer.
0: Hvala i vama, također do slušanja, pozdrav. 031 207 777, otvoren je i dalje, a mi nastavljamo svirati, pa se onda ponovno čujemo s vama. Ono što nam stiže u nastavku bit će Ivan Štivić, Nema za nas ljubave, tako se zove pjesma, koja je na 7. mjestu ukupnog poretka, a 8. su Šokci uz Volim dane.

Tamburaška promenada nije ista bez vaših glasova, jer upravo vaši glasovi u konačnici određuju tko će to imati tamburaški hit godine Radio Osijeka. Stoga nas možete nazvati na 031 207 777 i svojim glasovima malo po malo utjecati na ukupni poredak naše top liste, odnosno one tamburaške, naravno. A ono što smo bili slušali jest Ivan Štivić uz pjesmu Nema za nas ljubavi na mjestu broj 7, na 8. su Šokci i Volim dane kad ne spavam noći, a mi ćemo još jednom ponoviti da je naš telefon otvoren i da slobodno možete dati svoje glasove, ako ne za ove dvije pjesme, onda možda za one koje nam slijede. A ravno nam u eter Radio Osijeka stiže Stjepan Jeršek Štef uz pjesmu Mnogo žena ja sam sreo. On nam je na jednoj, ono, kako se kaže, zlatnoj sredini, odnosno na 5. mjestu ukupnog poretka, a na 6. Ana Marija Žonka i Slavonka sam vesela.

6 smo pjesama poslušali za večeras u Tamburaškoj promenadi, što znači da nam slijede posljednje 4 brzo telefona u ruke 031-207-777 i prije nego što zaključimo naše večerašnje druženje, dajte glasove svojim glazbenim favoritima u eteru Radio Osijeka bodovima od 1 do 5, dakle 5 pjesama svakome po bod, 2, 3, 4 ili 5, vrlo kratko i jednostavno. A dok čekamo vaše pozive, ono što ćemo reći jest da će nam stići nove dvije pjesme, odnosno nova dva prijedloga. Na trećem mjestu nalazi se tamburaški sastav Dunja uz pjesmu Život vrati, a na četvrtom Ivan Barčan uz pjesmu Još sanjam.

16:30, ravno u eteru Radio Osijeka, a jednako tako nam se možete javiti putem Facebook profila Naša ulica, to jest na tom Facebook profilu pronaći ćete i objavu u koje komentare možete ostaviti svoje bodove od 1 do 5. No da više ne duljimo, idemo poslušati i zadnje dvije pjesme za večeras. To će biti Viktorija Kulišić-Dženka uz pjesmu Jedne tople ruke. Ona nam je trenutno prva prema vašim bodovima, no naravno to se sve do idućeg utorka može promijeniti. A drugi su nam Tamburaši Prestiž i Sve bi prodobaja.

0: Ovo je naša ulica.
1: Točno nam je 20:20, dobro vam večer i u našoj ulici. Tamburaškom promenadom smo se prošetali nešto ranije. Kao što smo već spomenuli, ako svoje glasove niste dali u Tamburaškoj promenadi ovoga utorka, onda to sigurno možete učiniti i idućeg od 19:30, kada ću nam i idućega tjedna započeti Tamburaška promenada. No, sada je vrijeme ne samo za tamburašku glazbu, nego i općenito za onu domaću, je li to možda klapa, pop, rock, metal, što god vam pada na pamet, upravo to možete slušati večeras u našemu eteru, najbolje od najboljeg prema vašem izboru, jer vi ste ti, dragi naši, koji su glazbeni urednici svakoga utorka navečer. Stoga ću vas uputiti da posjetite naš Facebook profil Naša ulica, tamo ćete pronaći objavu i onda u komentare objave možete ostaviti svoje glazbene želje, a naravno dobrodošle su uvijek i putem inboxa također na Facebooku. Da više ne duljimo, nego da uživamo i večeras, stiže nam u nastavku Jacques Houdek i Ljubav do kraja života.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Klasika.
1: Sviramo pet pjesama u komadu bez ikakve moje govorancije. Uživat ćemo upravo u vašim glazbenim željama, dragi naši. Pa ste nam se tako poželjeli Blanke Došen uz pjesmu Rano moja. Miroslav Škoro nam također stiže u Eter Radio Osijeka s pjesmom Šešir. Boris Čiro, Gašparac i njegove špenzle. Ivan Štivić, Slavoniju sebi ostavljam, a započet ćemo onako pravo veselo kako mi volimo u Slavoniji uz Ceciliju i Opa Opa.

0: smo Radio Osijek.
1: Kad se spoje Slavonija i Dalmacija, tada nastane jedan pravi, odlični zvuk, a tako će biti i večeras u eteru Radio Osijeka. Bilježimo i dalje sve vaše glazbene želje koje ste nam, dragi naši, uputili putem Facebook profila Naša ulica, pa ste nam se tako poželjeli Ljupke Dimitrovske, Tereze Kesovije, ženske klape Fioret, a slušat ćemo u nastavku i Branka Medaka uz pjesmu Za koga si šila dotu. Nenad Vetma, Ankora ljubavi, također se nalazi na našoj playlisti, a za početak Stjepan Jeršek Štef, Dalmatinski zet.

Vrijeme je da se pozdravimo za ovaj utorak navečer, što se tiče i naše ulice i tamburaške promenade, a slušamo se već idućega utorka od 19 sati i 30 minuta kada budete ponovno mogli dati svoje glasove za tamburaške favorite i odlučiti što ćemo to domaće glazbe slušati u eteru Radio Osijeka. A s vama su večeras bili Dario Šariri za tonskim pultom, za mikrofonom Ivan Vuknić. Mi ćemo vas pozdraviti i zaželjeti vam laku noć, ali naravno i da ostanete uz naš program, jer točno u 22 sata stiže kronika dana Hrvatskog radija s onim pregledom najbitnijih vijesti iz zemlje i svijeta. Do slušanja, pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Anabelom Lajkau.
2: Dobro večer, od vijesti iz dvamu.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
3: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su... Veli, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo im je vode, neki su se čak i ozlijedili.
3: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
5: Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktičko temperature sve savinulo i evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
3: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Filip Klos.
6: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
8: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
8: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljiva

0: razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
1: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
2: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
3: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
2: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima.
4: Što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
1: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine.
2: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
6: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionira na Bosne i Hercegovine, a to je definirao Washingtonski sporazum.
2: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
7: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
8: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja tzv. Treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Mikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Mišić je komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
9: Kronika dana.
7: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
10: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo staci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
11: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
10: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku,

0: za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
1: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
0: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
2: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
0: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
3: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
0: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
4: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
5: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupa je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
4: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
6: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
4: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
7: Početci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolje bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato i jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali s čim se braniti.
4: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliža je Crna Gora, potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko Zgombić.
8: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
4: Sjedinjene Države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
9: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
10: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
9: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
10: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
9: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
10: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
9: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
5: Najnovija zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
4: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena. Što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
5: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskoga grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
4: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredio Tadija Kristijan Babić. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
11: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
12: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore, njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac, jer Tinje je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali to je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11-terac za inače nesigurnog sudca iz Salvadora Bartona. Nakon toga zbijale točke, Oja za bal siguran za 1-0, još prilika za Ruiza, bilo je tu još nekih pokušaja Španjolaca, Francuzi neku pravu priliku, 100%, neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli, to je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branić Španjolske, utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0. Malo prije se i treći put našlo lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa, pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona, te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj, te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
13: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
15: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona nosa zapada i sjeverozapada, povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslije podne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladalo je vedro vrijeme. Najviše poslije podne temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podna Velebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
13: Kronika dana.
4: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
16: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
4: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
16: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
4: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
16: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
13: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek. Ovo je naša ulica.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku.
1: Vijesti.
0: Veliki požar koji je poslijepodne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
1: Vijesti.
0: U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera. S mjesta nesreće morali su se evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
3: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
3: na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim Državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim Državama.
1: Vijesti.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao. Snježana Kralj.
4: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
5: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
6: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
7: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
4: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina. Neće biti.
9: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda.
4: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
0: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Odluku o tome danas bi trebalo donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio prijevremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
10: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanje o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: Poslije podneva znaće se konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
11: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik viša razina, a loši rezultati odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Sport.
0: Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog nogometnog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
12: Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
13: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili iz 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Orazabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udacem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
12: U nedjeljnom finalu

0: Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

večer.